0: אתם על
1: גלגלצ,
2: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: רק ג'ין, טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ, מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. גלגלצ.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם. שני מקרי רצח בעיריות לפנות בוקר. גבר כבן 50 נורה למוות לפני שעות אחדות בדיר חנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה מעריכה שהרקע פלילי. ובאום אל-פחם לפני שעות אחדות גבר כבן 30 נרצח בעיריות. מהמקום פונה גם פצוע במצב בינוני לבית החולים העמק באפולה. גם כאן הרקע ככל הנראה פלילי. בסך הכל נרצחו 16 בני אדם ברחבי הארץ בשבוע החולף. נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו צפויים להיפגש בוושינגטון השבוע או בשבוע הבא, כך עדכן אמש טראמפ. עוד אמר נשיא ארצות הברית לאקסיוס, נתניהו ואני מסתדרים מצוין, ראש הממשלה יודע היטב מי הבוס. אם אכן תתקיים, זאת תהיה פגישה ראשונה בין השניים מאז חודש פברואר לפני מבצע שאגת הארי. שגריר איראן בסין, רחמני פזלי, התעקש הלילה כי איראן תגבה תשלום מספינות שירצו לחצות את מיצר הורמוז. בוועידת השלום בבייג'ין אמר פזלי כי איראן עובדת עם אומן על הסדרים חדשים לתנועה במיצר הורמוז. בתוך כך אמש פורסמו תצלומי לוויין מעודכנים המעידים על כך שאיראן לא חידשה את פעילותה בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים בפורדו, נתנז ואספהן, אך נצפו כלים במתקן גרעיני סודי ש... לא ידוע מה הוא מכיל, מתקן שנמצא בהר המקוש הסמוך לנתנז. השבוע לא תתקיים לשיחות מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשל הלווייתו של עלי חמינאי שנמשכת עד ליום חמישי. כאלף בני אדם הפגינו אמש בכיכר הבימה בתל אביב בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר ולהיות תמיכה במערכת המשפט. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גת שנרצחה בשבי חמאס, אמר במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, ראש הממשלה נתניהו הפקיר את החטופים.
1: אחיך יוני נתניהו זכרו לברכה נתן את חייו כדי להציל חטופים. בנימין נתן את חיי החטופים כדי להציל את עצמו.
0: בארצות הברית של אמריקה, שעות אחרונות לחגיגות יום העצמאות ה-250.
2: America is officially 250 years young.
3: We love America, we love our country. This is America 250. We should celebrate no matter who you are.
4: We're free, it's America, greatest place on earth.
0: אמריקה היא רשמית בת 250 שנה, צעירה מתמיד. אנחנו אוהבים את אמריקה, אלה חגיגות ה-250, כולם צריכים לחגוג, לא משנה מי הם, אנחנו חופשיים במקום הכי טוב על פני כדור הארץ. ככה אנשים מעטים מאלה שהגיעו לחגיגות. מזג אוויר של יותר מ-38 מעלות הוביל לביטול של חלק מהחגיגות אמש. בשעה האחרונה דווח על אש שהתלקחה בגשר ברוקלין בעקבות מופע הזיקוקים הגדול. בוושינגטון הבירה בוטלו מטס רעבה ענק של חיל האוויר האמריקני, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאלץ לדחות כמה פעמים את נאומו בבירה, אבל הוא צפוי להתקיים בקרוב, זאת בעקבות סופת ברקים בלתי מתוכננת. גביע העולם בכדורגל, צרפת עלתה לרבע הגמר אחרי שגברה 1-0 על פרגוואי משער של קיליאן אמבפה. בלם הנבחרת סליבה היה מרוצה.
5: Et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne. Donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans. Ils ont essayé de nous sortir de notre match.
0: הם ניצחו את גרמניה, אז ידענו שלא יהיה משחק קל. הם נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו משיטת המשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו וידענו להבקיע בסוף המשחק הזה כך סליבה. ברבע הגמר תפגוש צרפת את מרוקו, שגברה מוקדר יום יותר אמש 3-0 על קנדה. הערב משחקים מסקרנים במיוחד בשמינית הגמר, ברזיל מול נורווגיה. ובלילה אנגליה תפגוש את המארחת מקסיקו באצטדיון האצטקה. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: גלגלצ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
8: מוזיקה, זה גלגלת.
9: בת אור צגאי, עושה לי את הבוקר.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

הנה הנה, מתי כספי. שלום לכן ולכם, אתם על גלגלץ. אנחנו פותחים את הבוקר יחד בתוך שבוע חדש. תמיד בוקר של יום ראשון הוא יותר קשוח, כי באמת מתחיל שבוע חדש, ותמיד קשה כזה להתעורר ולהתאפס אחרי שפה של מנוחה. אז קודם כל, מקווה שהסופה שעבר עליכם בטוב, ונראה לי שבאמת ההוכחה הכי טובה לזה היא שקצת קשה לקום בבוקר ולהיכנס למות של שבוע חדש. אז האמת, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, להיכנס אל תוך היום עם הרבה שירים יפים שישנו קצת אווירה וילוו אתכם בבוקר הזה. אז תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותם, אילונדי על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו נמשיך עם אפרת גוש, שיר מתוך האלבום החדש שלה. סוף סוף אושר, ככה נקרא השיר, וככה הוא הולך.

רדיו, 6:19 דקות כאן בגלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו בניגד, הוא כרגע שאין לנו דיווחים מיוחדים לתת לכם. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. ולעדכן, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו ריפטייד.

ג'יין בורדו בקאבר לצ'וזין טקסס של אלה לנגלי מתוך אולפן גלגלייב, והביצוע הזה זמין לכם בכל הפלטפורמות, בכל פלטפורמות הסטרימינג של גלגלת, יכולים להזין לו בזמנכם הפנוי. ועכשיו רוחות הצפון,

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
4: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף את הקנון.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
11: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: מוזיקה זה גלגלץ.

זה היה מלקום טוד עם אירנגס, עכשיו 6:40 דקות, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש מספר 6 לדרום עמוס מאירון עד מחלף ניצני עוז, כביש החוף לדרום יש עומס תנועה מאולגה עד נתניה, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת אמונים עד מחלף אשדוד, וכביש מספר 6 לצפון עמוס מרהט עד מחלף קמה. זה הכל נכון לעכשיו, סו ברוגע, בזהירות. אם יש לך משהו נוסף שאתם רוצים לעדכן אותנו, שאולי לא שמנו לב, 052-90-2002 זה הוואטסאפ. יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה. ואנחנו נמשיך ללוות אתכם עם המוזיקה מכאן. סטטיק בנאל, בנט הברזילאי. מטביעים מושג חדש כאן בארץ, קלאס באפס מאמץ.

Thunder Clouds. 6:50 כאן בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של עדן בן זקן, מתוך ה-IP החדש שלה, זה נקרא לופ שלא נגמר. את השיר הזה כתבה עודיה, היא סיפרה שעדן היא אחת הזמרות האהובות עליה, והיא ביקשה ממנה להעביר דרכה את הדברים שהיא מרגישה. משמע, עדן ביקשה מעודיה להעביר דרכה את השירים, את התחושות של עודיה. היא מצאה פתקים, היא מצאה פשפשה כזה בכל הדברים שהיא כתבה, ומצאה בפתקים משהו שיכול להתאים, וממנו נוצר השיר. לופ שלא נגמר, חדש לעדן בן זקן.

לופ שלא נגמר. עדן בן זקן מביאה אותנו לסוף השעה לבוקר הזה כאן בגלגלץ, 7 דקות לפני 7 בבוקר. תודה שהצטרפתם אלינו, מקווה שהמוזיקה נתנה ספתח טוב ליום, והיא עוד תמשיך גם אחרינו על דאגה. תודה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, אילון די על דיווחי הצנועה, אני בת אור צגאי, מיד אחרי החדשות מדינה בדרך עם גוני כהן, ועד אז... מניחה שאתם כבר יכולים לזהות את השיר שמתנגן, אבל גם אם לא, שי לוי, טלטלים שחורים. שיהיה לכם ולכם בוקר טוב, נתראות.

0: 20 שנה.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: שבע בגלי צהל. מסמכי חמאס חיזבאללה נחשפים. המסמכים הדרמטיים שמגלים כך נעשו מאמצי התאום בין שני ארגוני הטרור לפני 7 באוקטובר.
7: יום הסבת אחדנו עלם מתל כל העלם.
6: הסיוע בשומר חומות, ניסיונות השכנוע של בכירי חמאס בפגישה עם נסראללה והציטוטים האופטימיים של סינואר. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא את המסמכים בפרסום ראשון. פגישה עם הבוס? נתניהו צפוי לצאת השבוע לארצות הברית לפגישה עם נשיא ארצות הברית ברקע המסע ומתן עם איראן. כתבנו המדיני הניר קוזין ידווח ונהיה עם חברת הקבינט המדיני ביטחוני השרה מירי רגב. לא רק בייגל והוליווד.
8: I'm proud of being a Jewish woman. I'm proud of being Hasidic. That's an amazing testament to the American dream.
6: לציון יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, כתבי חדשות החוץ בדקו לאן מועדות פניה של הקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל.
9: היהודים צעירים מתרחקים לישראל, הבית שלהם לא עושה ארוחות שבת.
6: וגם לצפון ברחיבה.
10: ברוכים הבאים למסע אור לצפון. תפתחו את הלב, תפתחו את הארנקים.
6: רוכבי האופנועים מכל הארץ שרכבו בשיירה כל הדרך לקריית שמונה כדי לחזק את העיר. כתבנו טוביה גלניק יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
11: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
6: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שני מקרי רצח לפנות בוקר, גבר כבן 50 נורא למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. שעות אחדות לאחר מכן באום אל פחם נרצח ביריות אדם כבן 30. מהמקום פונה גם פצוע במצב בינוני לבית החולים העמק באפולה. כוחות המשטרה בראשות מפקד מרחב חוף שהגיעו לזירה באום אל פחם מדווחים כי ראיות הועלמו, בין היתר נשטף הדם מהרחוב. הערכה היא ש שני המקרים על רצח, על רקע פלילי. בסך הכל 16 בני אדם נרצחו ברחבי הארץ בשבוע שחלף. סעיד חוסיין, ראש מועצת דיר חנה, אמר בבוקר טוב ישראל כי הממשלה לא מתייחסת.
12: אנשים מפחדים להסתובב בלילה, כשבאים רעולי פנים ויורים, אף אחד לא יודע מי הם בכלל. מה לעשות? הממשלה בכלל לא מתייחסת לעניין הזה. השב"כ יכול לדעת רק שיתנו להם את הכלים כמו שצריך.
6: שגריר איראן בסין מתעקש הלילה כי איראן תגבה תשלום בעבור ספינות שירצו לחצות את מצר הורמוז. בוועידת השלום בבייג'ין אמר השגריר כי איראן עובדת עם אומן על הסדרים חדשים בקשר לתנועה הימית במצר. בתוך כך אמש פורסמו תצלומי לוויין עדכניים המעידים על כך שאיראן לא חידשה את פעילותה בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים פורדו, נתנז ואספהן, אך כן נצפו כלים במתקן גרעיני סודי הסמוך לנתנז, הר המקוש. השבוע לא תתקיים נסיכות בין ארצות הברית לאיראן בשל הלוויתו של עלי חמינאי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועל בשעה זו את אירועי יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית בנאום חגיגי בוושינגטון הבירה.
13: There is no challenge Americans cannot overcome. There is no place we cannot go. There is no goal we cannot reach, and there is nothing that Americans cannot do.
6: אין אתגר שאמריקנים לא יכולים להתגבר עליו, אין מקום שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, מטרה שאיננו יכולים להשיג, אין שום דבר שאמריקנים לא יכולים לעשות. כך טראמפ בן אומו שנפתח באיחור בשל סופת ברקים. מזג אוויר של יותר מ-38 מעלות צלזיוס הוביל לביטולן של חלק מהחגיגות אמש. מקטע בגשר ברוקלין עלה באש בעקבות מופע הזיקוקים הגדול באזור. מסמך שהגיע לידי גלי צהל מפרט את יעדי הצבא בעניין תנאי הכליה של מחבלי נוח'בה. עד סוף שנת 2026 קבעו בצהל כי ישופרו תנאי הרפואה של מחבלי נוח'בה ומים חמים יסופקו בתאי הכליה. כתבנו טוביה הגני כפרסם את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל. גביע העולם בכדורגל, צרפת עלתה לרבע הגמר כשגברה 1-0 על פרגוואי משער של קיליאן אמבפה שהשתווה ללאו מסי עם 7 כיבושים בטורניר עד כה. הבלם ויליאם סליבה מרוצה מהעלייה לשלב הבא.
14: Et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans.
6: הם ניצחו את גרמניה, אז ידענו שזה לא יהיה קל, הם לא נתנו לנו כלום, נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו מהמשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו וידענו להבקיע בסוף, כך סליבה. ברבע הגמר תפגוש צרפת את מרוקו, שניצחה מוקדם יותר אמש 3-0 את קנדה. הערב בשמינית הגמר, ברזיל מול נורווגיה, ומאוחר יותר בלילה, מקסיקו מארחת את אנגליה. ב5-8 יונתן גריל בפינת הספורט עם כל הקולות ממשחקי אמש. עכשיו גלגלצ והתחזית.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף ניצני עוז. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מאולגה עד נתניה. כביש 6 צפונה עמוס מרהט עד מחלף קמה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: גלגלצ.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
17: מוזיקה,
4: זה גלגלת.
18: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

עם אחד משירי האהבה היפים והמתוקים והצנועים, על למצוא אותה ולהנחיח אותה בכל הרגעים הקטנים של היום. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, איזה כיף שאתם איתנו כאן באולפן, אילון די ובני כבודי ואלברט אלגרבלי. אלברט, רבע גמר מונדיאל צרפת מרוקו, זה הלב שלך חצוי, זה המולדת הממשית והמולדת הרוחנית, איפה תמצא את עצמך? אני גוני כהן ואני כאן השבוע במקום הדר. בינתיים ברקע יש לנו שיר שבטח כבר שמעתם, אחד מהאהובים עליי בפלייליסט שלנו כרגע, קרולינה ואורי בראונר כינרות. עושים את זה טוב ונכון ורדיופוני ומדויק.

אשר קצת מחייבת אותנו לקום, כלומר מי שעוד לא החליט אם הוא בגזרה של הקמים או לא, אין לו הרבה ברירות, ואני רק אגיד שהשיר הבא ימשיך את הקו הנוכחי. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, שש לדרום, עמוס מאירון, עד מחלף ניצני עוז, חוף לדרום, מאולגה עד נתניה, גאה לצפון, מראשון לציון עד מסובים, איילון צפון, מהקוממיות עד חולון, ירושלים תל אביב, מיגאל ידין, עד מחלף הראל, בהמשך עמוס משורש, עד שער הגיא, אשקלון אשדוד, מצומת אמונים, עד מחלף אשדוד, אלה העדכונים שלנו, ועכשיו, אוי. אמרתי לכם, לא ניתן לכם להיות מנומנמים הבוקר. דנה יצחק על זה. פול און להערכתי. יש לי הרבה מה להגיד על ביונסה, אבל דווקא השיר הזה הוא לטובתה.

ארקדי דוכין, איזו הפקה מטורפת יש לשיר הזה, אוהבת לא אוהבת, כל כולו חרדה. אני חושבת שזה ראוי שבתוך כל רפרטואר השירים על זוגיות יהיה גם שיר שמייצג את החלק הכי מורכב, שזה זה, זה, זה, זה, זוגיות שאנחנו מנהלים בזמן הזוגיות.

מהר, קני דוחין, איזו הפקה מטורפת יש לשיר הזה, אוהבת לא אוהבת, כל כולו חרדה. אני חושבת שזה ראוי שבתוך כל רפרטואר השירים על זוגיות יהיה גם שיר שמייצג את החלק הכי מורכב, שזה זה, זה, זה,

0: השיר הזה, אוהבת לא אוהבת, כל כולו חרדה. אני חושבת שזה ראוי שבתוך כל רפרטואר השירים על זוגיות יהיה גם שיר שמייצג את החלק הכי מורכב, שזה זה, זה, זה, הזוגיות שאנחנו מנהלים בזמן הזוגיות בינינו לבין עצמנו. אז תודה ארקדי, תודה.
1: מוכר כבר בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: טוב, אז התקציר שלנו, שיש לדרום עמוס מאירון עד ניצני עוז, החוף לדרום מאולגה עד נתניה.
1: מוכר תנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: אתם על
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
4: גלגלצ.
5: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף את הקנון.
8: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: שערי מדע ומשפט.
12: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
13: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
14: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
15: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.

בלונדי, שזה בעצם דבי הרי, האחת והיחידה, לפני כמה ימים מחגיגה 81. תקשיבו, אין סטייל כזה, אין לראות אותה על במה, זו חוויה מטורפת, מטורפת, מטורפת. דבי, אוהבת אותך. תהי בריאה, עכשיו חברים, אוליביה רודריגו, חדש. איך ירדנו אנרגטית מבלונדי? בסדר, לא נורא.

אתם על גלגלת מדינה בדרך שיש לדרום עמוס מאירון עד ניצני עוז, חוף לדרום מאולגה עד נתניה, קריאה לצפון מראשון לציון עד מסובים, איילון צפון מהקוממיות עד חולון, אשקלון אשדוד מצומת אמונים עד מחלף אשדוד, אל העדכונים שלנו. ועכשיו, אוי איך אני אוהבת את השיר, זה כזה שיר שהפקתית סגנונית הוא בדיוק התפר בין סוף ה-90s לתחילת 2000. יש פה שילוב סגנונות מושלם, סול ופאנק ואלקטרוני והיפופ וקול של אחד, קרטיס מייפילד, איזה יופי, מושלם.

זה כאילו אף פעם לנגן ביג'יז לא יכולה להיות החלטה רעה. זו תמיד ההחלטה הנכונה. באמת, לפעמים אני אומרת, צריך בלופ. פשוט בואו, קנייה, הסכם קנייה לביג'יז. אתם על גלגלת, בני כבר העמיד אותי כאן במקום ואמר, החתונה של טיילור, אנחנו לא חוגגים כמו שצריך. אני, אין בי כוחות, אבל אנחנו נעשה את זה, ואנחנו ניתן מקום לטיילור, מבטיחה. פשוט עבורנו, זו בסך הכל הייתה עוד שבת, שבה ראינו את טיילור סוויפט, בווליום שלא רצינו, בכל מקום, את האינסטגרם, את הגול, די, תניחי.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
2: גלגלץ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
4: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
3: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: הרשמה בעיצומה.
11: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
12: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
15: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: צהל לשעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. מסמכי חמאס חיזבאללה מלפני 7 באוקטובר נחשפים. בכירי חמאס ניסו לשכנע את נסראללה להצטרף למתקפה על ישראל. מזכ"ל חיזבאללה ביקש הגדירו את המטרות לתקיפה. מפרסם את המסמכים לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
19: בפגישה שנערכה במאי 22 אמרו בכירי חמאס לנסראללה שהם מזהים הזדמנות לפעול נגד ישראל ומבקשים שיצטרף. בין הסיבות שמנעו היו גל הטרור של אותם ימים ביהודה ושומרון וערי ישראל, וכן המצב הפנימי השברירי של הכיבוש הכיבוש, הן כחברה והן כדרג פוליטי וממשלה כלשונם. נסראללה הסתייג תחילה מהרעיון ואמר להם שאין מנוס מהגדרת המטרות שאנו רוצים. סינואר השיב לנסראללה במכתב ובו תיאר את התרחיש. מערכה אסטרטגית גדולה, עימות מפתיע מכל הזירות במטרה להפיל את המדינה הכובשת. סינואר נקב בתאריך, פסח הוא המתאים ביותר.
18: שני מקרי רצח הלילה ולפנות בוקר, גבר כבן 50 נורה הלילה למוות בדיר חנה שבגליל התחתון, שעות ספורות לאחר מכן באום אל פחם, נרצח ביריות אדם כבן 30, אדם נוסף נפצע בינוני ופונה לבית החולים העמק באפולה, במשטרה סבורים כי הרקע לשני האירועים פלילי. כוחות משטרה שהגיעו לזירה באום אל פחם מדווחים על העלמת ראיות ושיבוש. בסך הכל 16 בני אדם נרצחו ברחבי הארץ בשבוע שחלף. סעיד חוסיין, ראש מועצת דיר חנה, אמר בבוקר טוב ישראל, הממשלה לא מתייחסת למקרה הרצח.
2: אנשים מפחדים להסתובב בלילה, כשבאים רעולי פנים ויורים, אף אחד לא יודע מי הם בכלל. מה לעשות? הממשלה בכלל לא מתייחסת לעניין הזה. השב"כ יכול לדעת רק שיתנו להם את הכלים כמו שצריך.
18: חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה מירי רגב, אישרה לראשונה בבוקר טוב ישראל, כי ישראל שיגרה לאיחוד האמירויות סוללות כיפת ברזל במהלך המלחמה באיראן.
20: ראינו שהאמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים זה אחד האתגרים הגדולים שלהם. לכן הם נעזרים כרגע גם במדינת ישראל כדי להגן טילים בליסטיים
18: עד אשר.
20: הם עד אשר הם הבינו את האיום הזה מבחינת איראן.
18: מדובר באישור הישראלי הרשמי הראשון למהלך. מסמך שהגיע לידי גלי צהל מפרט את יעדי הצבא בעניין תנאי הקליעה של מחבלי הנוח'בה. על פי המסמך, עד סוף 2025 נקבע בצהל כי צריך לשפר את תנאי הרפואה של מחבלי הנוח'בה ולספק מים חמים בתאי הקליעה. כתבנו טוביה גנליק, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי חלק משמעותי מהתוכנית מתייחס לחידוד ערכי האתיקה במתקני המעצר ותחקור אירועים אתיים, זאת חודשים ספורים לאחר פרשת שדה תימן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נעל הבוקר את אירועי יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית בנאום חגיגי בוושינגטון הבירה.
21: There is no challenge Americans cannot overcome. There is no place we cannot go. There is no goal we cannot reach and there is nothing that Americans cannot do.
18: אין אתגר שהאמריקנים לא יכולים להתגבר עליו, אין מקום שלא יכולים להגיע אליו, מטרה שאי אפשר להשיג, שום דבר שאנחנו לא יכולים לעשות, כך טראמפ מנאומו, שנדחה לאחר סופת ברקים. שרב כבד הוביל לביטולן של חלק מהחגיגות ברחבי ארצות הברית אמש, ומקטע בגשר ברוקלין ממש עלה באש בעקבות תקלה במופע הזיקוקים באזור. גביע העולם בכדורגל, צרפת עלתה לרבע הגמר כשניצחה 1-0 את פרגוואי משער של קיליאן אמבפה, שהשתווה ללאו מסי עם 7 כיבושים בטורניר עד כה. הבלם וויליאם סליבה מאושר.
22: Et qui ont gagné contre une bonne équipe de l'Allemagne, donc on savait que ça allait pas être facile. Ils nous ont rien donné, ils nous ont rentré dedans, ils ont essayé de nous sortir notre match.
18: Germania, אז ידענו שלא יהיה קל, הם לא נתנו לנו כלום, נכנסו בנו, ניסו להוציא אותנו מהמשחק שלנו, אבל נשארנו מרוכזים, לא ספגנו וידענו להבקיע בסוף המשחק הזה, כך סליבה. ברבע הגמר תפגוש צרפת את מרוקו, שניצחה 3-0 את קנדה. הערב, ברזיל מול נורווגיה, ובלילה מקסיקו תארח באצטדיון האצטקה את אנגליה של הארי קיין. היום, ב-2:30, בגלי צהל, יומן המונדיאל עם יונתן גריל, ובו הקולות ממשחקי הטורניר. עדכוני תנועה מגלגל הצנהגים, שימו לב, כביש 6 דרום מעמוס מאירון עד מחלף ניצני עוז, בכביש החוף דרום יש עומס תנועה מאולגה עד נתניה, כביש גאה צפון העמוס מראשון לציון עד מסובים, איילון צפון העמוס מהקוממיות עד חולון, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. עכשיו התחזית.
23: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: היום מזג האוויר ללא שינוי ניכר, כלומר חם מאוד. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
24: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ונועם נקש.
24: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
15: גלגלץ.
25: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
15: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה זה גלגלצ.
16: מדינה בדרך. גוני כהן.

אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, כיף שאתם איתנו, 8 דקות אחרי 8. תודה לדרים טים, בני קבודי, אילון די, אלברט אל גרבלי. אילון, אתה לא לגמרי עוד בדרים טים, יש לך עוד דרך לעבור. אלברט ובני, זה הקבוע, אתה מבין? דנה יצחק על המוזיקה, אני גוני כהן, ועכשיו, למה אני אוהבת את גלגלץ? אנחנו עוברים מאורית מיקס ליודע, וזה מרגיש הכי נכון. איזה יופי.

למה אני אומרת שזו הברקה של דיאנה? אלבום של בריטני, שאתם יודעים, בגלל הנסיבות, יצא בשנת 2008, לא קיבל את הכבוד הראוי לו. אתם על גלגלץ, הנה מישהי שמקבלת את הכבוד הראוי. תקשיבו, אל תיחסו עלינו, אנחנו לא נגד טיילור, ממש ממש לא, להפך. מרימים לה, באנו לשמח חתן קלה, ואני יודעת כמה חשוב לטיילור ברגע הזה, של החתונה שלה, להיות מושמעת בגלגלץ, ואני רוצה לתת לה את המתנה הזאת מאיתנו. בני, זה בשבילך. אמרת, יש אחד שאני מכיר שאני אוהב רק אופיליה.

חברים, רגע, ציניות בצד, עד כמה שאפשר כמובן. איזה שיר טוב זה, וגם הוא בסוף, בסוף, בסוף מתוק כל כך, ופשוט כל כך, ואמיתי כל כך, על סיפור האהבה שלה, אחרי כל שברונות הלב, שבעצם אנחנו יודעים, היא השתמשה פה באופיליה של שייקספיר, היא קיבלה את רביס, והיא כל כך אוהבת אותו, והיא אומרת, אם לא היית בא לקחת אותי, אולי הייתי טובעת במלנכוליה, אז הנה הוא בא, והנה התחתנתם, והכל טוב. אתם על גלגלץ, נערי החיפה, עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק, בכביש החוף לדרום, עומס, מאיינשטיין עד יקום, כביש ינוב קדימה, עמוס מצומת גאולים, לכיוון קדימה, צורן, איילון דרום, מגלילות מזרח עד השלום, גאה לצפון, מגן רווה עד גבעת שמואל חצי שעה, בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, באיילון צפון, עומס, מהקוממיות עד ארלוזורוב, תל אביב ירושלים, מלפני לטרון עד שורש, אשקלון אשדוד, מניצנים עד גן יבנה, אל העדכונים שלנו. תקשיבו, ביום חמישי אני קיבלתי לשידור שאלה שאסור לשאול. מה השיר האהוב עליי של אנסינק? זה לא, אי אפשר לבחור, בסדר? אמרתי, כולם היו בניי, באמת, באמת, באמת, וג'סטין טימברלייק, הוא, הכל.

אלכס וורן, גורם שאני עוד לא לגמרי הבנתי את, את מקומו בעולם המוזיקה, אני אפצח ואדכן אתכם. השיר הבא הוא מה שנקרא מרפרטואר שירי הבת מצוות, בר מצוות, שאני חוויתי בנעוריי. ברגע שאני רק מתחילה לשמוע את האינטרו הזה, התחילה להרגיש שאתם יודעים את, את הברכיים שלי נכנסות ללחץ, קיעת הטקס הקבוע, שאם מוניקה אומרים על הרצפה, אז אנחנו על הרצפה. מלחיץ.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל, 3, מכיוון נחשון לכיוון מחלף לטרון. איילון דרום, מגלילות מזרח עד השלום.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
6: שיקום מה?
7: שיקומי.
6: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
11: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
10: שערי

0: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כעתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
1: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
3: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

אגב, בואי מנגן את הסקסופון הזה. צ'יינג'ז, הוא כתב את השיר הזה, ולכן הוא גם כל כך, אתם יודעים מה שנקרא, שטוף אופטימיות. הוא כתב את זה כשהוא ואשתו אנג'לה ציפו לילד הראשון שלהם, הוא היה בתקופה מדהימה גם עם אבא שלו, והיה באיזו התרגשות אמיתית להביא לעולם ילד משלו, למצב משפחה משלו, ואיך זה בא לידי ביטוי יפה בתוך צ'יינג'ז? אתם על גל גלץ. טוב. בכביש החוף לדרום, עומס, מאיינשטיין עד יקום, ינוב קדימה, עמוס, מצומת גאולים, לכיוון קדימה, צורן, איילון דרום, מגלילות מזרח עד השלום. גאה לצפון, מגן רווה, גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, ממורשת גבעת שמואל, באיילון צפון, עומס, תנועה, מהקוממיות, עד ארלוזורוב, תל אביב ירושלים, עומס, מלפני לטרון עד שורש, כביש 3, עמוס בכיוון נחשון, לכיוון מחלף לטרון, אשקלון אשדוד, מניצנים עד גן יבנה, 6 לצפון, מנשרים עד דניאל. אנחנו עם אורי קולטוב. לא רוצה לאהוב אותי?

ריקי גל, מה שנקרא בית ספר להגשה, בית ספר לאטיטיוד, איך להחזיק שיר, איך להחזיק במה. הנה פתחתי חלון, ועכשיו חברים, מה שנקרא קרוס אימהות רוחניות, מריקי גל אנחנו עוברים באמת בטבעיות. אוי,

זה כאילו כל כך טוב שלהתנגן אחרי זה, זה פשוט בסה. וכן, כן, שקירה, זה מכוון אלייך, כי קיאת השיר הבא, השיר לא טוב. ואחרי ריאנה, לא נעים לי בשבילך, לא נעים לי.

אני אוהבת את זה של השיר קוראים די די, והוא יושב טוב על רצונות שלי. שקירה, you can do better. אתם על גלגלת מדינה בדרך.

0: תראו, תראו את מי הבאנו, אבל תראו. חמודה. האישה והתוספתן. והקסטנייטות במקרה הזה. אלו נועה.
1: פנדה, אני אוהב וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזיקה.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
2: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
3: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
2: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
3: יותר, אין מועדון יותר מזה.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלצ.
6: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
7: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמכי חמאס חיזבאללה של לפני 7 באוקטובר נחשפים. בכירי חמאס ניסו לשכנע את נסראללה להצטרף למתקפה על ישראל. מזכ"ל חיזבאללה ביקש, הגדירו את המטרות לתקיפה. פרסם את המסמכים לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: בפגישה שנערכה במאי 22, אמרו בכירי חמאס לנסראללה שהם מזהים הזדמנות לפעול נגד ישראל ומבקשים שיצטרף. בין הסיבות שמנעו היו גל הטרור של אותם ימים ביהודה ושומרון וערי ישראל, וכן המצב הפנימי השברירי של הכיבוש, הן כחברה והן כדרג פוליטי וממשלה כלשונם. נסראללה הסתייג תחילה מהרעיון ואמר להם שאין מנוס מהגדרת המטרות שאנו רוצים. סינואר השיב לנסראללה במכתב ובו תיאר את התרחיש. מערכה אסטרטגית גדולה, עימות מפתיע מכל הזירות במטרה להפיל את המדינה הכובשת. סינואר נקב בתאריך, פסח הוא המתאים ביותר.
9: חוות הקבינט מירי רגב אישרה לראשונה בראיון לאפי טריגר, ישראל שלחה לאיחוד האמירויות צוללות כיפת ברזל במהלך המלחמה באיראן.
11: ראינו שהאמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים זה אחד האתגרים הגדולים שלהם, לכן הם נעזרים כרגע גם במדינת ישראל כדי להגן טילים בליסטיים עד אשר הם הבינו את האיום הזה מבחינת איראן.
9: מדובר באישור הישראלי הרשמי הראשון למהלך. שני מקרי רצח הלילה ולפנות בוקר, גבר כבן 50 נורה למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. שעות ספורות לאחר מכן באום אל פחם נרצח ביריות אדם כבן 30. אדם נוסף נפצע בינוני ופונה לבית החולים העמק באפולה. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. כוחות משטרה שהגיעו לזירה באום אל פחם דיווחו על העלמת ראיות. מסמך שהגיע לידי גלי צה"ל מפרט את יעדי הצבא בעניין תנאי הכליאה של מחבלי הנוח'בה. על פי המסמך, עד לסוף שנת 2025 נקבע בצה"ל כי שופרו תנאי הרפואה של מחבלי הנוח'בה ומים חמים יסופקו בתאי הכליאה. כתבנו טוביה יגלניק שפרסם את הפרטים מוסיף כי חלק משמעותי מהתוכנית מתייחס לחידוד ערכי האתיקה במתקני המעצר ותחקור אירועים אתיים. זאת חודשים ספורים לאחר פרשת שדה תימן. נשיא ארצות הברית טראמפ נעל הבוקר את אירועי יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית בנאום חגיגי בוושינגטון הבירה.
12: There is no challenge Americans cannot overcome. There is no place we cannot go. There is no goal we cannot reach and there is nothing that Americans cannot do.
9: אין אתגר שאמריקנים לא יכולים להתגבר עליו, אין מקום שארצות הברית לא יכולה להגיע אליו, מטרה שאנחנו לא יכולים להשיג, ודבר שאמריקה לא יכולה לעשות. כך טראמפ בנאומו בבירת ארצות הברית לנעילת האירוע, לאחר שנדחה בעקבות סופת ברקים. שרב כבד הוביל לביטולן של חלק מהחגיגות ברחבי ארצות הברית אמש, ומקטע בגשר ברוקלין עלה באש בעקבות מופע זיקוקים באזור. מזג האוויר אצלנו יחסית תענוג, טמפרטורות רגילות לעונה, בערים אפילו קריר יחסית. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דרור צוקר ודניאל פרמר שושני.
3: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
13: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
6: מדינה בדרך, גוני כהן. עשה לי את הבוקר.

0: מדינה בדרך, גלגלץ, 8 דקות אחרי 9. תודה לדרים טים, לבני כבודי ואילון די ונטע שחר, אני גוני כהן, על המוזיקה, דנה יצחק, ועכשיו חברים, איתי לוי עם 03, שיר שאני אוהבת מהרבה סיבות, אבל בעיקר כי פשוט זה הסנטימנט הזה, המוזיקלי של שתשרף אהבה, שקלאסיקה, קלאסיקה. וכמה צפוי מצידי שזה השיר של איתי שאני הכי נהנית ממנו, והנה הוא גם מתחיל עם הומאז' לאביב גפן, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.
1: את באה הביתה לישון או להריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

איך אני אוהבת את נלי, כמחווה, כמחווה לז'אנר, אני אשתמש בסאונד הזה כמוזיקת הדיווחים שלי. רגע, לא רציתי את קסי, חכו, אני יודעת, רציתי משהו יותר מדויק, רגע. אופה. החוף לדרום, עמוס, מאיינשטיין, עד יקום, איילון דרום, עם האפילים, עד השלום, גאה לצפון, מגן רווה, עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, ממורשה, עד גבעת שמואל, איילון צפון, מהקוממיות, עד ארלוזרוב, תל אביב ירושלים, מלפני לטרון, עד שורש, כביש מספר 3, מכיוון נחשון לכיוון מחלף לטרון, אשקלון, אשדוד, אומס, מניצנים עד גן יבנה, 6 לצפון, מנשרים עד דניאל, אלה העדכונים שלנו, תודה לניו. אם אתם רוצים להתקן אותנו בדברים נוספים, אנחנו מאוד כאן, הכי כאן שאתם חושבים, 052-90-2004.

איזה שיר מושלם. סוזן סנדפור עם ווקל שפשוט אי אפשר להתחרות בו.

0: והנה ברי עם טקסט שאי אפשר להתחרות בו. וברי אחד שעזבו תחרויות, אי אפשר, בלתי אפשרי.
1: חוזר הניגון שזנחת לשווא,

0: ברי, מילים של איזה אחד כותב זניח, מה איש שאין לו שום השפעה על התרבות הישראלית העברית, אלתרמן. אתם על גלגלץ, ואנחנו לא רק תחנת רדיו, אנחנו גם מוקד חלוקת כרטיסים במובן הכי טוב והכי קול של הטייטל הזה. אנחנו מחלקים לכם כרטיסים לפסטיבל מגדה מבית יערות מנשה, זה בין 3-5 בספטמבר. תקשיבו, הכי פשוט, תיכנסו לפייסבוק. אתם יודעים מה? לא שפייסבוק זו משימה פשוטה, אבל פשוט שם יש את כל הפרטים. גם טונה יש שם, גם ברי, גם דודו, גם בלקן. יהיה טוב. פייסבוק, גלגלץ.
1: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם, בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם. לא עכשיו, זה לא המצב, נדמה שבשביל לדחוף את העסק

0: איזה מתוק טונה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: החוף לדרום עמוס מאיינשטיין עד יקום, איילון דרום, עם מעפילים עד השלום.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
4: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
3: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
4: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
3: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
4: וואי, ואיך בכלל?
5: לא צריך לרוץ, יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
3: פופ טוק.
0: איזה מתוק טונה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: החוף לדרום עמוס מאיינשטיין עד יקום, איילון דרום, עם מעפילים עד השלום.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
4: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
3: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
4: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
3: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
4: וואי, ואיך בכלל?
5: לא צריך לרוץ, יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
3: פופ

0: מהביטוח. גלגלת.
1: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
2: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
1: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
2: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
1: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
2: וואי, ואיך בכלל?
3: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
11: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
12: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
13: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

מה שכל כך יפה בשיר הזה, ויש באמת כל כך הרבה דברים יפים בו, זה שמריה קרי היא כל כך ענקית, שגם כשהיא עושה דברים קטן, זה חזק ומדויק, וזה ממש עמוד השדרה. עמוד השדרה של השיר הזה, איזה כיף. ועכשיו חברים, אנחנו צריכים לנגן אותו יותר, באופן כללי את מריה, את מריה יותר. השיר הבא חדש לברונו מרס, עושה את מה שהוא יודע לעשות, כן? לקחת, לעשות את זה רטרו, נכון? עושה את זה טוב ונכון, ועכשיו גם קצת לטיני. סול ודיסקו, הרבה 70's, מגה מלוטש. צ'ה, צ'ה, צ'ה. אהבת את זה, ג'ולי?

אתם מבינים למה התכוונתי, נכון? אין פה בשורה, אבל הוא עושה את מה שהוא עושה טוב. חמוד, בסדר, רדיופוני, עובד לנו. נעים. היומרה שלי להעביר כזו ביקורת על ברונו מרס, מי את? גוני, מי את? אתם על גלגלה, הצגיעה לצפון, עמוס מיגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל, באלון צפון, מהקוממיות, עדר לוזרו ואלון דרום, עם הפעילים עד השלום, תל אביב ירושלים, מלפני לטרון, עד שורש, שש לצפון, מנשרים, ועד דניאל. ג'ולי, תפסיקי עם המבט הזה שמאוכזב ממני. את מוכלו, זה אני משליחה.

דנה ברגר חדש, זה נקרא אם נותרנו נאהב, אתם על גלגלץ, מדינה בדרך. איזה כיף שהייתם איתנו הבוקר. תודה רבה לדנה יצחק על המוזיקה באמת מבריקה שהייתה פה הבוקר. אילון די, נטע שחר, בני כבודי, ג'ולי, ג'ולי אין לה שם משפחה. אין, זה ככה, אני יודעת, זה לא רלוונטי. אני גוני כהן, נשתמע גם מחר. אתם צוחקים עליי שאני מילניאלית, אתם דפנטלי צודקים, ולא בכדי השיר הזה מרגש אותי עד מאות. דיימון אלברן, כמה יפה לו שברון לב, כמה יפה לו הכל. אולי דגל פלסטין טיפה פחות, ולאחרונה יש לו קטע, אנחנו עובדים על זה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המלגה שלך האזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מזמרי חמאס חיזבאללה לפני 7 באוקטובר נחשפים. בכירי חמאס ניסו לשכנע את נסראללה להצטרף למתקפה על ישראל. מזכ"ל חיזבאללה ביקש שגדירו את המטרות לתקיפה. פרסם את המסמכים לראשונה כתבנו הצבאי דרון קדוש.
12: בפגישה שנערכה במאי 22 אמרו בכירי חמאס לנסראללה שהם מזהים הזדמנות לפעול נגד ישראל ומבקשים שיצטרף. בין הסיבות שמנו היו גל הטרור של אותם ימים ביהודה ושומרון וערי ישראל, וכן המצב הפנימי השברירי של הכיבוש, הן כחברה והן כדרג פוליטי וממשלה כלשונם. נסראללה הסתייג תחילה מהרעיון ואמר להם שאין מנוס מהגדרת המטרות שאנו רוצים. סינואר השיב לנסראללה במכתב ובו תיאר את התרחיש. מערכה אסטרטגית גדולה, עימות מפתיע מכל הזירות במטרה להפיל את המדינה הכובשת. סינואר נקב בתאריך, פסח הוא המתאים ביותר.
11: היום השני להלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי. מפקד כוח קודס אסמאעיל קעני ומפקד משמרות המהפכה הגיעו הבוקר לטקס הפרידה מחמינאי. המונים קראו להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
13: מסע ההלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי נמשך הבוקר בטהרן. מספר קריאות לנקמה בארצות הברית נשמעו בהלוויה, כשאחד מהדוברים קרא לרצח טראמפ בתגובה למות חמינאי. לפי הנתונים שפורסמו בתקשורת האיראנית, יותר מ-7 מיליון אנשים הגיעו עד כה לטקס הפרידה.
11: חברת הקבינט השרה מירי רגב אישרה לראשונה ברעיון לאפי טריגר, ישראל שלחה לאיחוד האמירויות סוללות כיפת ברזל במהלך המלחמה באיראן.
14: ראינו שהאמירויות הבינו שהטילים הבליסטיים זה אחד האתגרים הגדולים שלהם, לכן הם נעזרים כרגע גם במדינת ישראל כדי להגן טילים בליסטיים עד אשר, עד אשר הם הבינו את האיום הזה מבחינת איראן.
11: בבית המשפט המחוזי בירושלים מתקיים היום דיון בבקשת הפרקליטות להאריך עד תום ההליכים את מעצרו של אוריה כהן, הנאשם היחיד במהומות בחווארה לפני חודש ימים. כהן מואשם בירי מנשק חם באופן המסכן חיי אדם וכן בשיבוש מהלכי משפט. מנגד עורכי דינו טוענים כי הוא תאם את כל מהלכיו עם כוחות הביטחון ופעל בשל סכנת חיים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת פרסמה הקלטות משיחות התאום בזמן אירוע הירי.
15: תקשיב, היה פה אחד עם סכין ועם מהדר, ניסו לעצור אותו, הוא נתקע לי ברכב, הוא דרך נתקע לי ברכב
16: במיקום שם, יש איתכם כוח או שעדיין אין?
15: אין, לא יודע איפה הכוח, הכוח היה לידי, אמרתי, תרדו למטה, יש פה רכב שזה, נעלמו לי.
16: טוב, מטפל.
15: אני כאילו, הם נכנסו לכפר, אני עצרתי, כבר נכנסו לכפר יותר עמוק, עצרתי, לא נכנסתי אחרי.
16: קיבלתי.
15: הם ברקו לי.
11: שני מקרי רצח הלילה ולפנות בוקר, גבר כבן 50 נורה למוות בדיר חנה שבגליל התחתון. שעות צפות לאחר מכן באום אל פחם נרצח ביריות אדם כבן 30. אדם נוסף נפצע בינוני ופונה לבית החולים העמק בעפולה. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. כוחות משטרה שהגיעו לזירה באום אל פחם דיווחו על העלמת ראיות. מזג האוויר בחוף ובפנים הארץ, טמפרטורות רגילות לעונה, בהרים, קריר יחסית. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
17: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.
18: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

0: עשר ועוד ארבע דקות. כן, כן, קמנו. אין איך להסתיר את זה. בוקר יום ראשון. אירוע לא קל, אבל אנחנו כאן כדי להתחזק ביחד, לעבור את היום הזה ביחד. בצהל קוראים לו ראשון. אבל לא, אנחנו כאן כדי לנפץ סטיגמות, והיום הזה יהיה יום נהדר, שיפתח לנו שבוע נהדר. עוד שבוע של מונדיאל, שמינית גמר כבר, אני משתדלת לעקוב. יש לנו בחירות מעולות של חיילים מעולים שהולכים להעביר לנו את השעתיים האלה, מה זה בטוב. הם משקי המלח בחיל המודיעין, מצוות שעברץ. אני חייבת להגיד שהחבר'ה האלה די מסווגים, אז הם לא נותנו לנו יותר מדי מידע שאנחנו יכולים ככה להגיד, אבל שומרים על המסתורין זה נהדר, ואנחנו נכיר אותם בצורה באמת מצוינת דרך המוזיקה שהם בחרו לנו. אז רגע לפני שזה יקרה, נגיד תודה לצוות שלנו, שבזכותו הכל מתאפשר. תודה לטייל אתר שערכה את הבחירות, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, ואילון די מפיק כאן באולפן. תודה גם למפיק של התוכנית שלנו, עידו ללנה, ולדת השחר שהייתה כאן על הסאונד. אלברט אלגרבלי, כאן על הסאונד איתה. אני נוגה שחר, תודה לגוני כהן שהייתה כאן לפניי. ואנחנו מתחילים בקולות החיילים מן הסתם, עם הפינה שלנו לימי ראשון, בוסט של אנרגיה ככה, עם שיר ראשון, והפעם יש לנו מישהי מאוד מאוד מאוד מיוחדת, שאני חושבת שהיא צריכה לקבל פינה קבועה אצלנו בתוכנית. נראה.
1: שיר ראשון!
2: שלום גלגלץ, כאן מם, דרגת סמר, והנה השיר שלי, שאיתו אני פותחת כל יום ראשון. יום ראשון יכול להיות יום מאתגר, ולכן חשוב להתחיל אותו באנרגיות חיוביות וגבוהות. קצת להזיז את הגוף, קצת להגיד תודה על הקיום שלנו, תודה רבה, תודה.
0: אז מם בחרה לנו את בוב דילן, New Morning. מם, אותי שכנעת, יאללה.

יוגב גלוסמן, מהמדרגות, עוד בחירה נהדרת של צוות שברץ, משקי המלח בחיל המודיעין. 10:18 עכשיו, קולות החיילים בגלגלת, ניתן לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים כמה דיווחים, נספר לכם מה הולך שם. אז כרגע הגיע לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל, בילון צפון עמוס מהקוממיות עד ארלוזורו, בילון דרום עמוס ממעפילים עד השלום, ובכביש תל אביב ירושלים יש שם עומס תנועה מלפני לטרון עד שורש. חברים שבכבישים, סבלנות, יום ראשון, בוא נפתח את השבוע הזה בטוב, סעו לעצו בזהירות, שמרו על עצמכם ותגבירו את הרדיו, נראה לי שאנחנו כדור הרגעה די טוב, ועכשיו יש לנו הקדשה מאוד מאוד מרגשת, לזכר סמל ראשון יואב ראבר, זכרונו לברכה, שהיה לוחם סילוק פצצות ביהלום, הוא נפל לפני שנה ביוני 2025, ומם מצוות שברץ כתב לנו עליו ככה. יואב היה חבר אמת, אכפתי, טוב לב וצנוע. כשסיים את המסלול המפרך ביהלום, השתתפו כל בני המחזור שלו בתוכנית הזאת בדיוק בקולות החיילים, ואנחנו הולכים לשמוע עכשיו את השיר שהוא בחר לתוכנית. יואב, אתה חסר פה כל כך, ובליבנו לעד, אוהב ומתגעגע, מם. מם, ריגשת אותנו. אז הנה השיר שיואב ראבר, סמל ראשון יואב ראבר, אהב במיוחד לאורו ולזכרו.

הרולינג סטונס, ווילד הורסס. חייבת להגיד שצוות שברץ מאוד חזקים בהקדשות, כי יש לנו עכשיו ממש עוד הקדשה מהם. הפעם מאין שרוצה להקדיש שיר לאשתו. אין הוא באמת משרת בצוות שברץ, משקי המלח בחיל המודיעין, ואשתו משרתת בפיקוד מרכז, אז זה גורם לי לחשוב, אתם בקבע כאילו? מה זה? כל המשפחה מגויסת. איזה מדהימים. אז הוא רוצה להקדיש לנעמי אשתו, המלכה, חשוב, את השיר בית ביפו, ולאחל לה בהצלחה בתפקיד החדש בפיקוד מרכז. הוא מוסר שאין עליה בעולם, ושבעזרת השם תמשיכו לבנות את הבית מתוך שמחה וחיבור לעם ישראל. איזו ברכה מתוקה. אפשר גם לבנות בית ביפו. טוב, זה היה סופר מתבקש. דודו טסה. נעמי, אני מאוד מקווה שאת מקשיבה לנו, כי זה לגמרי בשבילך.

0: לצד סטיבי וונדר, לבוקר טוב יותר, אז קולות החיילים והחיילות בגלגלת, עכשיו 10 ועוד 32 דקות, וזה הזמן לקצת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע הגיעה לצפון עדיין עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, באלון צפון יש שם עומס תנועה מהקוממיות עד ארלוזורוב, ובכביש תל אביב ירושלים עמוס מלפני לטרון עד שורש, ועד כאן דיווחינו. אם פספסנו משהו, אם בא לכם ספר לנו משהו, אז 0529-2002 וואטסאפ, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים וקוראים הכל, רק בתנאי שלא תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך נחזור לבחירות המעולות של צוות שברה עצמי חיל המודיעין. חכו חכו מה הולך להיות פה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסק...
0: רווה עד גבעת שמואל, באלון צפון יש שם עומס תנועה מהקוממיות עד ארלוזורוב, ובכביש תל אביב ירושלים עמוס מלפני לטרון עד שורש, ועד כאן דיווחינו. אם פספסנו משהו, אם בא לכם ספר לנו משהו, אז 0529-2002 וואטסאפ, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים וקוראים הכל, רק בתנאי שלא תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך נחזור לבחירות המעולות של צוות שברה עצמי חיל המודיעין. חכו חכו מה הולך להיות פה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול?

0: כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: גלגלץ.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, בילונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
12: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

מור, סחרחורות, מזכירה לנו שלמרות שהיא הוציאה איפי חדש ונהדר לפני כבר חודש, משהו כזה, אנחנו עדיין מתגעגעים ואוהבים מאוד מאוד מאוד את החומרים מהאיפי הקודם שלה, מור 4FM, שממנו על האיטה ענק כזה, סחרחורות, ומכאן אנחנו ישר לעוד הקדשה, הפעם לאור, אני יכולה להגיד את השם שלו כי הוא משתחרר, איזה כיף. אז אור, אני ממש מקווה שאתה מקשיב לנו. קודם כל, איזה כיף, לך לתאילנד, תהנה לך, תשתה מיץ קוקוס ותשתזף ככה באי. חברים שלך כתבו שאתה שותף לדרך ומאיר את כולנו ברוח טובה ונעימה. אתה אהוב על כולנו ואנחנו אוהבים וגאים בך. בהצלחה באזרחות, בברכה, מהצוות, צוות שברץ, משקי המלח בחיל המודיעין, אור. בגלל שאתה אור גדול, אז אמיר דדון עכשיו, וכולנו נהנה יותר. מזל טוב על השחרור.

אמיר דדון. 10:44 עכשיו, זמן לקצת דיווחים מהכבישים, אז נזכיר שגיע לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל, באיילון צפון עמוס מהקוממיות עד ארלוזור, ובאיילון דרום עמוס ממעפילים עד השלום, ובכביש תל אביב ירושלים יש שם עומס נועה מלפני לטרון עד שורש, ועד כאן דיווחינו. אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו משהו, אם אתם רוצים סתם לספר לנו איך עובר לכם יום ראשון הזה, אירוע מורכב לכולנו, אז תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, אנחנו קוראים את כל התגובות, רק כמובן לא תוך כדי הנהיגה. יש דברים יותר טובים לעשות בזמן הנהיגה, כמו למשל להקשיב לביטלס, אני חושבת שזה באמת ראוי, במיוחד קלאסיקה כזאת, שבחרו לנו צוות שב רץ, משקי המלח, בחיל המודיעין, אש הלחם, מדליקים לנו את השמש, תגבירו.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: נשמע שכיף שם. DTMF, Bad Bunny. סוגר לנו כמעט שעה ראשונה ביחד כאן בקולות החיילים בגלגלה, עצים הבחירות המעולות של צוות שברץ מחיל המודיעין. יש לנו זמן עד לסוף השעה לעוד בחירה אחת אחרונה שלהם, ואנחנו כמובן נחזור להיות כאן כרגיל אחרי החדשות עם כל הבחירות והקדשות שנשארו לנו, אבל עד אז שיר יחסית חדש. למה אני אומרת יחסית? כי הוא לא באמת חדש, יצא לפני שנה, אבל הוא יצא עכשיו שוב בגרסה מאוד מאוד מעניינת. שיר שכל מי שמאמין בתרבות המניפסט כנראה שומר כזה קרוב ללב, תזמני, של אסולין ואנה זק, שהתחילו לשתף פעולה בעצם בשנה האחרונה. אסולין כתבה על אנה זק שיר, והנה אנה מחזירה לה ומחדשת איתה את תזמני. יאללה חברים, חכים לכם אחרי החדשות. תזמני.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טערה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף את הקנון.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
6: עכשיו הווינר, שמינית גמר גביע העולם. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
9: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. היום השני להלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. מפקד כוח קודס, אסמאעיל קעני ומפקד משמרות המהפכה הגיעו הבוקר לטקס הפרידה מחמינאי. המונים קראו להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
13: מסע ההלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי, נמשך הבוקר בטהרן. מספר קריאות לנקמה בארצות הברית נשמעו בהלוויה, כשאחד מהדוברים קרא לרצח טראמפ בתגובה למות חמינאי. לפי הנתונים שפורסמו בתקשורת האיראנית, יותר מ-7 מיליון אנשים הגיעו עד כה לטקס הפרידה.
12: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא אצל רינו צרור, אייזנקוט ובנט צריכים להתאחד למפלגה אחת בראשות אייזנקוט.
14: בנט ואייזנקוט צריכים להתחבר, מפלגה אחת גדולה בהובלת אייזנקוט בסבירות היותר גבוהה, וזה צריך להכניס לתוך המערכה לוודא שלא נקבל ממשלת ימין במסווה, שכל אותם דברים שדיברנו עליהם, מהסכמים מדיניים, שיקום יחסי החוץ, יכולת לפעול ברמה האזורית, לבצר את ביטחון ישראל.
12: בבית המשפט המחוזי בירושלים מתקיים היום דיון בבקשת הפרקליטות להאריך עד תום ההליכים את מעצרו של אוריה כהן, הנאשם היחיד במהומות בחווארה לפני כחודש. כהן מואשם בירי מנשק חם באופן המסכן חיי אדם וכן בשיבוש מהלכי משפט. מנגד עורכי דינו טוענים כי הוא תאם את כל מהלכיו עם כוחות הביטחון ופעל בשל סכנת חיים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, פרסמה הקלטות משיחות התאום בזמן אירוע הירי.
15: תקשיב רגע, היה פה אחד עם סכין ועם מהדר, ניסו לעצור אותו, הוא נתקע לי ברכב, הוא דרס נתקע לי ברכב ו...
16: במיקום שם, יש איתכם כוח או שעדיין אין?
15: אין, לא יודע איפה הכוח, הכוח האלה, אמרתי, תרדו למטה, יש פה רכב שזה, נעלמו לי.
16: טוב, מטפל.
15: אני, כאילו, הם נכנסו לכפר, אני עצרתי בכניסה, כבר נכנסו לכפר יותר עמוק, עצרתי, לא נכנסתי אחרי.
16: קיבלתי.
15: נברקו לי.
12: דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה על ידי גבר רעול פנים שהשליך מספר אבנים לעברה ונמלט. בחדשות 12 הגיבו למעשה ומסרו כמזועזעים, אך לא מופתעים מהאלימות ששוב חוצה גבול מסוכן. הם דורשים מהמשטרה שתפעל. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי רק לפני כחודש רוססו כתובות גרפיטי מאיימות נגד עיתונאים בחדשות 12. פועל כבן 50 נפצע קשה מנפילה מגובה של 5 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה בהרצליה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים איכילוב. ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
17: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים חזרנו, 11 ועוד 3 דקות, מה קורה, מה העניינים, שעה שנייה שאנחנו כבר ביחד עם הבחירות של צוות שברץ, מיכל המודיעין, כבר נקשרנו, ומלא מלא הקדשות, מה זה שוות ומה זה מרגשות. ואני רואה מה מחכה לנו בשעה הזאת, מה שנקרא משווים ומעלים אחרי שעה קודמת שגם הייתה פשוט נהדרת. חברים, תודה עליכם, תודה על השירות ותודה על טעם מוזיקלי משובח שבאמת עושה לנו את הראשון הזה קצת פחות ראשון וקצת יותר סבבה, וזה המון. תודה לצוות שלנו, לתאל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לאילון די המפיק כאן באולפן, ולמפיק של קולות החיילים מדול אלנה. אוהד מנדלאוי על הסאונד, תודה רבה גם לאלבטל גרבלי שהיה כאן על הסאונד בשעה הקודמת. אני קוראים לי נוגה שחר, ואנחנו מתחילים את השעה הזאת בווייב רומנטי. רומנטיקה כזאת היא של פעם. מאיר אריאל. תקדישו את השיר הזה למי שאתם אוהבים.

את שקט, סוויט ארבנאי, שיוצר חיבור מוזיקלי וטקסטואלי כל כך מרגש בין האהובה שלו, זאת שהוא חולק לצידה את החיים, לבין אותם זיכרונות ילדות. וכשהוא אומר לה את שקט, המחשבה והמנגינה שולחת אותנו לאותם פלאשים מהילדות. 11:14 עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו באמת רואים שיש פה קו רומנטי, שחברים מצוות שברץ ככה דבקו בו והיו נאמנים אליו, אבל עכשיו אנחנו קצת נשמע שיר שהוא, אי אפשר להגיד עליו שהוא בדיוק רומנטי, אבל הוא כן מאוד מאוד מצחיק ומשעשע. אנחנו נשמע את You're So Vain של קרלי סיימון, השיר והדילמה על מי הוא נכתב, הרבה ספקולציות, הרבה שמות ככה התעופפו באוויר, עד היום היא לא גילתה, היא גילתה למישהו אחד תמורת $50,000, וואלה, אפשר להבין את הסקרנות, יכול להיות שגם אני הייתי מוציאה סכום כזה אם רק היה לי. אז יש מישהו אחד אי שם שהוא מאוד מאוד מבסוט על עצמו, שיודע על מי השיר הזה. אם יש לכם ספקולציות, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002. מעניין אותנו לשמוע.

שגר פגר. בילויים. איזו יציאה של שברץ מחיל המודיעין. 11:22 עכשיו גלגלת קולות החיילים מהכבישים, מיילון צפון, יש עמוס נועה מהקוממיות עד ארלוזורוב, ובכביש מספר 6 לדרום, עמוס מלפני מאחז עד כמה, עד כאן דיווחנו, אם פספסנו משהו, אז יש לנו וואטסאפ 052-90-2002, ואנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים להודעות, לתגובות, לכל מה שתרצו, רק לא אם אתם כותבים לנו בנהיגה כמובן. 1-800-891-8 זה הטלפון שלנו, אם בא לכם להתקשר, ואנחנו ממשיכים לעוד שיר שהוא בקו היציאות. יש לא מעט מהן בשעה הזאת, בחסות צוות שברץ, האורחים המוזיקליים החדשים שלנו. מה אני אגיד, תבואו כל יום. עכשיו טיילר דה קריאטור.

Trust me. אז אנחנו ממשיכים בקו השירים שהם טריפ, לעוד שיר שיצא לפני כבר חצי שנה, אולי אפילו קצת יותר, שילוב כוחות מאוד מעניין של אל מגוב ושי, שהוא ראפר סלש רוקר סלש מגדיר מחדש את האומנות שלו, זה נקרא ג'ין.

0: פאקינג קאובויז, אחי.
1: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
3: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
4: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
3: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
4: יותר. אין מועדון יותר מזה.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: מחר זה קורה. שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
9: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
10: מוזיקה, זה גלגלת.
2: קולות החיילים, נוגה שחר.

מעניין אותי מי הגברת שעומדת מאחורי בחירה כל כך אייקונית, סינדי לאופר. Girls just wanna have fun. תזכורת חשובה שיש גם בנות שמשרתות כמש"קיות אמל"ח בחיל המודיעין, אז אש עליכן. גרל פאוור, אני תמיד בעד. ותכף יהיה לנו עוד שיר כזה שאני גם בטוחה שבחרה לנו אישה. אולי גבר, אבל זה יפתיע אותי, כי זה שיר מאוד נשי במהות שלו. אבל רגע לפני, לא נקדים את המאוחר, נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, מה קורה אצלכם בדרך. אז אם אתם באיילון צפון, תדעו שיש שם עומס תנועה מהקוממיות עד ארלוזורוב, ובכביש 6 לדרום גם עומס תנועה מלפני מאחז עד כמה, אלו הם דיווחינו. סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, ועכשיו... ריי.

11:43 עכשיו, ריי, where's my husband? אנחנו ממשיכים לשיר שהוא בעיניי אייקוני לא פחות. עכשיו הסתיימה שנה, שנת לימודים, בגנים, בבתי ספר. זה מזכיר לי את השיר שאנחנו היינו שרים כשאני הייתי קטנה. בכל מסיבת סיום, בכל מסיבת פתיחת שנה, בכל מסיבה. לגיל הרך ולגיל, לא יודעת, יסודי כזה. זה עדיין קורה או שזה כבר זמנים אחרים?

קלי קלארסון, Since You've Been Gone, אני חייבת להגיד שכתבתם לנו, מה זה, רק חיילות בנות בוחרות היום את השירים, כי היה לנו באמת רצף שצורח בחירות של בנות. אני תמיד בעד בכל זאת, ברוך שעשה אני וזה. אבל עכשיו אנחנו קצת יוצאים ושוברים את זה. להקה ישראלית שעושה לנו מלא כבוד.

0: בלויש, פאדר אוף פיס, מביאים אותנו כבר לסוף השעתיים שלנו, קולות החיילים של יום ראשון. זה הזמן להגיד תודה אחרונה וענקית לחברים שלנו מצוות שברץ, משקי המלח בחיל המודיעין, שבחרו לנו שירים כל כך יפים, והקדישו הקדשות כל כך מרגשות, ופשוט מילאו את השעתיים האלה בטוב ובאור, שכל כך היינו צריכים בבוקר יום ראשון הזה, ואני מקווה שזה ככה עבר החוצה, ושנתנו לכם התחלה מה זה טובה לשבוע הזה, שתביא איתה בעזרת השם רק בשורות טובות. ותודה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות, ולבני כבוד שערך את דיווחי התנועה, ואילון די המפיק כאן באולפן. תודה גם למפיק של התוכנית שלנו עידו ללנה, ולאועד מנדלאוי על הסאונד. אני הייתי נוגע שחר, תכף דלית רצ'סטר, ועד אז יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון, ועוד איזה שיר.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: על היית הרשמי של הקיץ, זה מה שיש לי להגיד על השיר הזה. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, מקום ראשון במצעד שלנו. איך שהיא רוקדת.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה? לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המלגה שלך אזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי יתעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
11: המרכז האקדמי פרס.
10: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
12: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעבר חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: ליצן מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. היום השני להלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי. מפקד כוח קודס איסמעיל כהני ומפקד משמרות המהפכה הגיעו הבוקר לטקס הפרידה מחמינאי. המונים קראו להתנקש בנשיא ארצות הברית. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
17: מסע ההלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר עלי חמינאי נמשך הבוקר בטהרן. מספר קריאות לנקמה בארצות הברית נשמעו בהלוויה, כשאחד מהדוברים קרא לרצח טראמפ בתגובה למות חמינאי. לפי הנתונים שפורסמו בתקשורת האיראנית, יותר מ-7 מיליון אנשים הגיעו עד כה לטקס הפרידה.
16: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא אצל רינו צרור, אייזנקוט ובנט צריכים להתאחד למפלגה אחת בראשות אייזנקוט.
18: בנט ואייזנקוט צריכים להתחבר, מפלגה אחת גדולה בהובלת אייזנקוט בסבירות היותר גבוהה, וזה צריך להכניס לתוך המערכה לוודא שלא נקבל ממשלת ימין במסווה, שכל אותם דברים שדיברנו עליהם, מהסכמים מדיניים, שיקום יחסי החוץ, יכולת לפעול ברמה אזורית, לבצר את ביטחון ישראל.
16: בחשוד בהתקיפה של פעילי הדמוקרטים בשוק התקווה בתל אביב ביום שישי האחרון, שוחרר בערבות ומעצר בית עד ליום חמישי. המשטרה הגישה ערעור נגד ההחלטה ובית המשפט המחוזי דחה אותו. העצור השני כבר שוחרר קודם לכן. דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה על ידי גבר רעול פנים שהשליך מספר אבנים במקום ונמלט. בחדשות 12 הגיבו למעשה ומסרו כמזועזעים, אך לא מופתעים מהאלימות ששוב חוצה גבול מסוכן ודורשים מהמשטרה שתפעל. כתבנו טוביה יגלניק מזכיר כי רק לפני כחודש רוססו כתובות גרפיטי מאיימות נגד עיתונאים בחדשות 12. פועל כבן 50 נפצע קשה מנפילה מגובה של 5 מטר במהלך עבודתו באתר בנייה בהרצליה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים איכילוב. ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות דרור צוקר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
13: גלגלצ.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
13: מוזיקה זה גלגלת.
19: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: and orange.
1: אוקיי, אוקיי, זו החתונה ששמעתי עליה הכי הרבה בלי שהייתי בה, וזה באמת החתונה הכי מדוברת בעולם, חתונת טיילור סוויפט, מזל טוב, מזל טוב לחתונה, שאפילו לא ראינו אותה בסינמת קלה, אתם מבינו כמה זה מטורף, לא ראינו את הזוג בכלל בחליפת חתן בסינמת, שמענו רק מה היה בפנים, כל כך הרבה דובר על מה שהיה, ואין אפילו תמונה אחת שנוכל לדעת, לשער, מה, לדמיין, רק אפשר לדמיין איך זה נראה מבפנים, וכנראה שזה מעבר לכל דמיון. הדבר היחיד שכן דלף קצת זה המפית, המפית הרקומה, היא רקמה מפיות, שעל המפית היה רקום בשיר הזה, Blank Space, So It's Gonna Be Forever, מסתבר שזה גם השיר אהוב על, על, על בעלה. אז מזל טוב, אולי יום אחד נזכה לראות את סינמת הקלה או משהו מהחתונה, זה ממש שותנו לנו. טוב, אפשר להפסיק לדבר על החתונה ועל טיילור סוויפט, לפתוח את השבוע, 7 דקות אחרי 12, בואו נפתח את הצהריים שלנו יחד, גיא ניג'ר כאן באולפן, אלברט אגבי כאן הטכנאי, נידלית רצ'סטר, והנה, נינת, בינתיים לחיטה.

הופה, נוגה ארז, end of the road, תשמעו, נוגה ארז הולכת להופיע בפסטיבל מגדה, זה מבית יערות מנשה, פסטיבל מתאריכים בין השלושה לחמישה בספטמבר, וחוץ מנוגה ארז, גם בלקן, גם ברי, גם דודו טסה, וגם טונה, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו מחכים לכם, מחלקים זוג כרטיסים לערב בפסטיבל. אם אתם רוצים, כנסו לפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, שגלגלץ, אולי יש שם הנחיות וזה עניינים, ואולי תזכו בזוג כרטיסים, הפסטיבל, איזה כיף. 20 דקות אחרי 12, עדכונים, כבישים וזה, איילון צפון עמוס מחולון ועד ארלוזורוב בירושלים, כביש בגין לכיוון צפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, בכביש מספר 6 לדרום עמוס מלפני מאחז ועד כמה. זהו. עכשיו, פאבלו אסקובר, קרקוקלים ליד מאיר.

0: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
4: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

אלטון ג'ון, your song. אוקיי, מרגש, מרגש, אתה מרגש כל פעם מחדש השיר הזה. כמה תקונים מהכבישים, אז ככה בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, זה בגלל רכב הפוך, באיילון צפון עמוס מחולון ועד ארלוזורוב, ובכביש מספר 6 לדרום עמוס מנפני מאחז ועד כמה, רוצים להתקן אותנו, יאללה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, לא בנהיגה. עכשיו טונה.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן.

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

מרגלית צנני, הצירוק מפלסטיק, עכשיו, שעון דקות לאחת, ואנחנו נסיים את השעה הזאת, בכבישים בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, זה בגלל רכב הפוך, באיילון צפון עמוס מחולון ועד ארלוזורוב, והוא בכביש 6 לדרום עמוס, מלפני מאחז ועד כמה. טוב, איזה שיר הולך להיות עכשיו, אימאלה, אימאלה, איזה כיף לנו, גילוי ולכם. עד החדשות... סלין דיון.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמן.

0: שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. היום השני להלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר אלי חמינאי, כ9 מיליון בני אדם משתתפים בהלוויה הזו שמתקיימת בשעה זו בטהרן. המונים צעקו מוות לאמריקה ומוות לנשיא טראמפ. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה שבהלוויה נצפו נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ולצידו מפקד כוח קודס איסמאעיל כהאני ולידם שלושת בניו של האייתולה חמינאי. בולט בהיעדרו המנהיג העליון הנוכחי של איראן מוג'תבא חמינאי, שעל פי הערכות במערב נפגע באורח קשה בניסיון חיסול, דבר שלא מאפשר לו להגיע לטקס קבורת אביו. הולך רגל בן 80 נהרג מפגיעת רכב בהוד השרון. צוות מדה שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל נכשלו לאחר שלא הושגו הסכמות בין הצדדים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
8: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי סימחי לבין יועז הנדל נכשלו. בין המחלוקות המרכזיות, שאלת המיקום השני ברשימה אחרי גנץ, וכן סוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות. הנדל שלה לישיבה עם החרדים, בעוד גנץ וסימחי הביאו נכונות לכך בתנאים מסוימים. בתוך כך, בימים אלה מתקיימים מגעים בין הנדל לחילי טרופר, שעזב את המחנה הממלכתי בחודש מאי.
7: בניו יורק 8 בני אדם נורו, מתוכם 4 ילדים וצעירה כבת 21 במצב אנוש. הירי התרחש באירוע לציון יום העצמאות של ארצות הברית בקוני איילנד. המשטרה המקומית מצאה את כלי הנשק, היא עדיין במרדף אחר חשודים באירוע. המניע לירי עדיין לא ברור. מרבית הציבור בישראל מרוצה מתפקוד מערכת הבריאות, אך זמני ההמתנה לטיפול רפואי עדיין ארוכים. כך עולה מסקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
9: מהנתונים עולה כי 81% מהמאושפזים ובני משפחותיהם היו מרוצים מהטיפול במהלך האשפוז, 96% היו מרוצים מהיחס שקיבלו בבית החולים, כשליש מהפונים לא היו מרוצים מהתנאים הפיזיים במהלך האשפוז, ולמעלה מ-60% סבורים שזמני ההמתנה במיון ארוכים מדי. בנוסף, כשליש מהמטופלים אצל רופא מקצועי המתינו יותר מחודש לתור, וכ-10% המתינו מעל 3 חודשים.
7: ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

מרינה מקסימיליאן. שמעו רגע. נכון, התחלנו את השבוע, יום ראשון, וזה. אז יום רביעי, גלגלייב, מרינה מגיעה לכאן לגלגלייב עם דרוויש, אז אני גם חכה, גם מצפה לזה, מקווה שגם אתם הולכים להיות מהמם. יום רביעי, עד רביעי, נחכה. נפתח את השעה הזאת, הפעם עם ביצוע מגלגלייב של לפני שבועיים, דף חנציס היה כאן וביצע את אין מילים איתך, וביצוע מהמם, נשמע אותו שוב.

Love on the brain. ריאנה. 19 דקות אחרי אחת. בכבישים, כביש ירושלים, כביש בירושלים, כביש בגין לצפון. עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר, זה בגלל רכב הפוך. באיילון צפון, עמוס מחולון ועד ארלוזוב, וכביש מספר 6 לדרום, עמוס מלפני מאחז ועד קמה. אתם שם רוצים את הזמן לנו, אנחנו פה. 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002.

0: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, הרשמה בעיצומה.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
1: כפוף התקנון.
3: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

שיר הסמרטוטים, אביב גפן, אוקיי, תשמעו, כפי שנמשיך, כביש 66 לדרום, עמוס מכיוון משמר העמק ועד צומת מגידו, גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, עכשיו ה-White Stripes, Seven Nation Army.

סיילור סונג, איזה שיר יפה, וואו. עכשיו, 8:02, אתם איתנו כאן בגלגלה. צהריים שלנו הסתיימו. רני לקים, יהיה כאן אחריי, מסורים 70's. ממשיכים בחגיגות ה-250 לאמריקה, לפחות הפתיחה. תודה רבה לגיא ניג'אר שמפיקה כאן באולפן, לזיף שחביץ הטכנאי, כמה עדכונים רק בכבישים, כביש 66 לדרום, עמוס מכיוון משמר העמק והצומת מגידו, כביש החוף לדרום, עמוס מאוד ממחלף אולגה ועד ינאי, גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן. זהו. אנחנו נסיים עם שיר יפה מאוד, כל כך יפה שדנה ברגר נקרא, אם נותרנו נוהב. אני דלית רצ'סטיין, שתמה מחר, יאללה ביי.

0: רצ'סטר, עושה לי את הדרך.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: כל יום והסיפור שלו.
4: זה היה סיפור של חורף.
3: כל יום והעשור שלו.
4: Easy like Sunday morning.
3: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: גגליי. יסמין מואלם. שלום יסמין.
9: שלום דלי.
8: דודו טסה.
10: תודה רבה.
8: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
9: ברוכה הנמצאת.
8: נילת. היי, כן, זאת את.
11: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הממשלה בפנייה לבגץ לא נכיר בפסיקת השופטים בנושא הרשות השנייה, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
8: הממשלה אישרה את הצעת שר המשפטים לוין ושר התקשורת קרי והצהירה שלא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או כל פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה. זאת אחרי שבגץ קבע לפני כשבועיים שניתן להחזיר לפעילות את המועצה ולקראת האישור הצפוי של מכירת ערוץ 13 לקבוצת משקיעים בראשות יזם הטכנולוגיה אסף רפופורט.
7: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ, טדי שמחי ויועז הנדל נכשלו לאחר שלא הושגו הסכמות בין הצדדים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
9: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי שמחי לבין יועז הנדל נכשלו, בין המחלוקות המרכזיות, שאלת המקום השני ברשימה אחרי גנץ, וכן סוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות. הנדל שלל ישיבה עם החרדים, בעוד גנץ ושמחי הביעו נכונות לכך בתנאים מסוימים. בתוך כך, בימים אלה מתקיימים מגעים בין הנדל לחילי טרופר, שעזב את כחול לבן בחודש מאי.
7: הולך רגל בן 80 נהרג מפגיעת רכב בהוד השרון. צוות מדע שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה שהמשטרה עקבה לחקירת תושב ראשון לציון בחשד למעורבות בתאונה. בניו יורק 8 בני אדם נורו, מתוכם 4 ילדים, צעירה כבת 21 במצב אנוש. הירי אירע באירוע לציון יום העצמאות של ארצות הברית בקוני איילנד. המשטרה המקומית מצאה את כלי הנשק אך עדיין במרדף אחר חשודים. המניע לירי עדיין לא ברור. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מרבית הציבור בישראל מרוצה מתפקוד מערכת הבריאות, אך זמני ההמתנה לטיפול רפואי עדיין ארוכים. כך עולה מסקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
10: מהנתונים עולה כי 81% מהמאושפזים ובני משפחותיהם היו מרוצים מהטיפול במהלך האשפוז, 96% היו מרוצים מהיחס שקיבלו בבית החולים, כשליש מהפונים לא היו מרוצים מהתנאים הפיזיים במהלך האשפוז, ולמעלה מ-60% סבורים שזמני ההמתנה במיון ארוכים מדי. בנוסף, כשליש מהמטופלים אצל רופא מקצועי המתינו יותר מחודש לתור, וכ-10% המתינו מעל 3 חודשים.
7: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
13: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים. עושה לי את הסוף.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

דון מקלין נותן לנו הצצה קטנה לאמריקאיות שכזו. ביי ביי, מיס אמריקן פאי, והיום בו המוזיקה מתה, כמובן, מתייחס בכלל לעשור אחר, לסוף שנות ה-50 ותאונת המטוס, שבה הלכו לעולמם כמה וכמה מוזיקאים טובים, ריצ'י ולנס בין היתר, ובאדי הולי ואחרים. דון מקלין, עדיין אנחנו נספיחי היום הולדת, יום העצמאות של אמריקה, 250 שנה אתמול. אנחנו כולה חוזרים אחורה 50 שנה בערך בעשור הזה, ביום הזה. תודה רבה שאתם איתנו, עשורים של ה-70, אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים. ניקח מכאן ונהיה לשעה אחת בקפסולה של זמן, כאמור, היום הראשון בשבוע, יום של ה-70. אז לא התראינו בשבוע שעבר, לא השתמענו, אני מקווה שעשיתם חיים ונהנתם מהעשורים שהיו פה, כי המוזיקה תמיד נשארת, וזה מה שחשוב. היום יש לנו את המוזיקה שערכה עבורנו דלית אופר, גיא נג'אר להפקה, קרן רון, הטכנאית שלנו. אני רני ליקים, סול לכם רגוע, בנחת שמור על עצמכם, בלי שטויות בדרך. התחלנו עם דון מקלין מתחילת העשור, אנחנו ממשיכים. מאותה שנה בדיוק, 1970, לקראת סוף השנה, אריק איינשטיין מוציא את פלסטלינה ובו.

כך אנחנו יודעים שהגיע הקיץ. אמא ודני הלכו לים. אסורים בגלגלצ, אסורים של ה-70. אם אתם בדרך, תכף נבדוק מה קורה שם בחוץ. אבל לפני זה יש לנו עוד קצת מוזיקה. היינו עם דון מקלין בתחילת השידור, ודיברנו קצת על האמריקאיות הזאת. השיר הבא נותן לי תמיד אווירה של אמריקה. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. עשורים בגלגלץ.

2019. עשורים של ה-70 בגלגלה, עצמתם ב-77, לא השנה בעשור הזה של ה-70 להכביש. אז ממחלף ציפורית עד אזור מחלף גולני יש עומס, ושש לצפון מבקה למנהרות נילי. גם כן, סו לכם בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך. תומר שואל אם יהיה שבוע אמריקה בעשורים. לא, לא, ממש לא. מה נראה לך שאנחנו נוותר על שירים ישראלים ושירים אירופאים ובכלל מקומות אחרים? וגם ביום שלישי אני מכין לכם תוכנית מיוחדת, ספשייל קטן כזה, בעשורים של ה-90, אבל היום אנחנו ב-70, אז נדבר על עשורים 70, וגלי, כיף לחזור ולהיות איתכם, ורונן עליו פרי, ותאכל פאי, אל תצייר פאי. וגלי, גם כן אומרת, היא שמעה את סנדרסון, אמא ודני, אומרת, הייתה בהופעה שלו לא מזמן, נתן 3 שעות, וזה היה מטורף לגמרי, הבחור... יש לו את זה. אסורים בגלגל עצמו, נמשיך עם קצת אווירת קאנטרי ולחזור ל-250 שנה של ארצות הברית. צ'רלי ריץ', The most beautiful girl

אין לי טייגר בעין, אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב. אין פה להשיג שום סיגריה במכולת, ואין כאן אף אחד שתסבן לי את הגב. אגב,

אם אתם מאזינים קבוע לעשורים של ה-70, אז אתם בטח זוכרים שהשיר הזה שמתנגן עכשיו, ELO, לרכבת האחרונה ללונדון, הוא חלק מאות הפתיחה שלה. 70's בגלגלץ, כיף שאתם איתנו, ארז באריזונה. זהו, נגמרו החגיגות של 4 ביולי, שאתם עם ספיחים כזה לתוך הסוף שבוע. בנצי, כיף שאתה איתנו. חזרנו אותו לקטנה, 79, גם היה שומע את גזוז וגם שוקו ולחמניה. מעניין אם שוקו ולחמניה זה עדיין קורה בקייטנות של העידן הנוכחי במאה ה-20. אולי כן, אולי לא. ואם אתם בעניין של קייטנות, אז השיר הבא הוא גם יכול להיות בול בשבילכם. כי מדובר במשהו אולי בקיץ, דווקא כן נעים לראות. די, קצת חופש. צריך את זה. אתמול.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
6: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
5: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
6: יותר. אין מועדון יותר מזה.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבית 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: כפוף התקנון.
10: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים בחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
11: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.

שלוש, גלגלץ. עשורים של ה-70, אתם ב-77 מציפורית, עדיין עמוס לכיוון מחלף גולני, ושש לצפון מבקה למנהרות נילי, סבלנות גם שם. רוני, מה אנחנו מפריעים לצאת מהרכב, אה? הגעת? חכה עוד טיפה, כולה עוד 20 דקות. נתרור, לא תפספס רכבות איתנו. אנחנו ממשיכים בשיר שמאוד מתאים לפינתנו. סליחה בוס, אנחנו הולכים להגביר את המוזיקה, הולכים לנתק את הסלולרי, להתעלם ממה שקורה מסביב ולהתמכר לצלילים. השיר שכתב יואל ריפל, מלחין עוזי חיטמן, ושימי תבורי שם.

0: קייט בוש.
1: איזו קלאסיקה של ה-70. כיף שאתם איתנו חברים, אורן הוא חסיד של ה-80's, אבל אומר שהיום השירים פה פחות ממושלמים. תשמע אורן, גם ב-70's הייתה אחלה מוזיקה, לא? אבל מחר, מחר זה היום שלך, של אלה שאומרים, אין ספק. דרור שואל, מה אם הוא הבוס ואין לו ממי לבקש סליחה? אז אמרנו כבר, במקרה שלך הפינה היא סליחה בוט. עשורים בגלגלץ. את השיר הבא אתם בטוח תזהו, אבל תגידו מה? זה לא שלמה במקור? לא, לא, לא. קודם היה את אריק סיני. ובעצם שלמה ארצי עושה גרסת כיסוי לשיר שהוא כתב, לאריק סיני. איזה שיר מקסים. למרות שזה שיר פרידה.

אריק סיני. זה שיר פרידה, ואנחנו גם מגיעים לזמן שבו אנחנו צריכים להיפרד, כי נגמר לנו הזמן של עשורים של ה-70, אבל על דאגה, מחר 14:00 נהיה כאן עם העשור שעליו יש האומרים, ואני מזכיר לכם, יש הפתעה קטנטונת לעשורים 90, על מה ולמה? אנחנו נחכה ליום שלישי ונגלה מה קורה בעשורים 90, זה יקרה 14:00 כמו שאתם רגילים. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה גם לצוות, לדלית אופר שערכה את המוזיקה, גיא הניג'אר על ההפקה, קרן רון הטכנאית שלנו, ניר הניליקים. ומעל קולומברה תכף תהיה איתכם להמשך הצהריים כאן בגלגלץ. קרנית שמעה את קייט בוש, אומרת בעלה, השמיעה לה את זה אז פעם, כשהם היו בני 15 בווקמן שלו, ומאז הכל היסטוריה. וואו, מה שרודרין הייטס יכול לעשות, אה? קרנית, ואיזה טעם טוב יש לבעלך, שלא תרחת להגיד לנו איך קוראים לו, אז אני לא יכול להגיד לו שיש לו טעם טוב, אבל תגידו לו את בשמי, בסדר? ושוקי במלבורן, כיף שאתה איתנו, לילה טוב לכם שם. אנחנו נסיים את התוכנית היום עם שיר מה-60s, עם לואי אמסטרונג, מחר, 6 ביולי, עם לאור 55 שנה, ליום בו נדם קולו של ענק הג'אז הזה. הנה, הלהיט הגדול שלו. What a wonderful

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גלגלצ.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
11: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים. שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
12: המרכז האקדמי פרס.
11: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: על השעה 3. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי, שר המשפטים יריב לוין אומר, החלטת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה אינה חוקית.
16: אנרכיה זה מצב שבו בית המשפט לוקח את החוק, מתעלם ממנו, עושה הפוך ממנו. זה ברור לגמרי שהפסיקה הזו בלתי חוקית. היא נועדה אגב למטרה מאוד פשוטה, להכשיר את העברת הבעלות בערוץ 13. מי שישקיע את כספו בעברת הבעלות הזו, דו לכם, אתם עושים את זה על בסיס החלטה בלתי חוקית.
15: לוין אמר את הדברים בוועידת ישראל היום. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מזכיר שהחלטת הממשלה קובעת כי לא יכובדו החלטות מועצת הרשות השנייה. מארגון העיתונאים והעיתונאיות נמסר בתגובה, ממשלת ישראל מפרקת את התקשורת ואת הדמוקרטיה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר הבוקר ברכס הבופור עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו ומפקדים בכירים נוספים. בביקור אמר זמיר כי צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה ותשתיות הטרור. צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. פעילות כוחותינו ברכס הבופור ובמרחב דרום לבנון מתבצעת בהתאם לעקרונות ההסכם ולמנגנונים שנקבעו. הוסיף הרמטכ"ל, מדבריו הביא כתבנו הצבאי דרון קדוש. אירוע חריג בבת ים. גבר נפצע קשה לאחר שרץ לעבר שוטרים עם סכין ונוטרל בירי. הרקע פלילי, מדווח כתבנו טובי הגלניק.
17: החשוד שהיה חמוש בסכין רץ לעבר כוח משטרתי שהיה במקום. בתגובה השוטרים פתחו לעברו בירי, וכתוצאה ממנו הגבר נפצע ופונה לבית החולים וולפסון בחולון, כשמצבו מוגדר קשה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, ונבדקת האפשרות לרקע פסיכיאטרי אצל החשוד.
15: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל נכשלו לאחר שלא הושגו הסכמות בין הצדדים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
18: המגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי שמחי לבין יועז הנדל נכשלו, בין המחלוקות המרכזיות, שאלת המקום השני ברשימה אחרי גנץ, וכן סוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות החרדיות. הנדל שלה לישיבה עם החרדים, בעוד גנץ ושמחי הביאו נכונות לכך בתנאים מסוימים. בתוך כך, בימים אלה מתקיימים מגעים בין הנדל לחילי טרופר, שעזב את כחול לבן בחודש מאי.
15: ישראל שחררה היום 9 פלסטינים תושבי הרצועה שנעצרו במהלך המלחמה בעזה. 9 נמסרו לצלב האדום ונכנסו לרצועה דרך מעבר כרם שלום. עם הגעתם הם הועברו לבדיקות בבית החולים בדיר אל בלח. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שלפני כ10 ימים שחררה ישראל במתכונת דומה 14 פלסטינים מן הרצועה. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
20: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שיר מאוד מאוד אהוב כאן בישראל, גם בזכות הקאבר המפואר של חי משה, כמובן, הגרסה העברית, אבל גם הביצוע הזה מאוד מאוד אהוב. אתם על גלגלץ, עם זה פתחנו את השעה הראשונה שלנו כאן ביום ראשון, יום ראשון לשבוע, שבוע חדש וטוב לכולכם, טוב שאתם כאן. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, גיא ניג'אר, עורכת דיווחי התנועה וגם מפיקה, קרן רון על הביצוע הטכני, ואני מייל קולומברה. אנחנו נשמע עכשיו קטע חדש, אבל שיר שכולנו מכירים היטב. הוא שייך לשלומו ארצי, ועכשיו קיבל חיים חדשים, נאמר ככה. יש שירים שבאמת כל כך התרגלנו לשמוע בדרך אחת, שקשה קצת לדמיין אותם או לשמוע אותם בדרך אחרת, אבל זה בדיוק מה שפטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית באשדוד עשו באלבום חדש שלהם, שנקרא שלומו והאנדלוסים. הם לקחו בעצם 9 מהשירים האהובים של שלומו ארצי, ויש הרבה. הם השאירו את הקול המקורי שלו, המזוהה, וסביבו בעצם בנו עולם מוזיקלי חדש לגמרי, וזה שיר אחד מתוך האלבום הזה. אלוהי. בעיבוד מחודש של פטריק סבג ואנדלוסית אשדוד. גלגלץ, אנחנו עד 5 יחד. שיהיה לנו בכיף.

0: חלק הלוקה ממעל.
1: כל הכבוד לטובה. בן צור, גלגלת, 3:15 עכשיו. אנחנו אוהבים בתוכנית הזאת לקחת אתכם לתקופה מאוד ספציפית בזמן, לפעמים, כל מיני תחנות כאלה, במיוחד אם נולדתם בסוף שנות ה-80, תחילת 90, אבל לא רק. הקטע הבא מכיל סקסופון שנולד בכלל בסוף ה-80s, בתוך תרבות הרייב הבריטית, וכמעט 20 שנה אחר כך חזר מגרסת אלקטרו-האוס מבריקה, מאוד מאוד אירופאית, איביזאית כזאת, אווירה של סוף שנות ה-2000, אווירה ממש ממש קשה של סוף שנות ה-2000, וזה קטע שהוא גם נוסטלגיה ל-90s, אבל גם לגמרי 2008, מועדונים, קליפים, רגע דנס מאוד מאוד מוגזם, אבל זכור לטובה. אז אחרי כל הבילדה בזה, Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity. גרסת גורו ג'וש פרויקט גלגל

איזה רגע, אינפיניטי, גרסת 2008, גלגלת, 3:19 דקות עכשיו. אין לנו המון עדכונים, אבל כן שניים. כביש מספר 77 עמוס ממחלף ציפורית עד מעט לפני מחלף פולני. כביש מספר 6 לצפון עמוס מכיוון בקע עד מנהרות נילי. זה הכל כרגע. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו שם, או בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, אם אתם לא נוהגים. טוב, אם עצרנו קודם ברגע ההאוס מועדונים של ה-2000 וכל הבלגן הזה, אנחנו על רגע ספציפי מאוד של פופ באינטרנט. תקופת הטמבלר, האינסטגרם המוקדם, לפני שצ'רלי אקסי אקס הופכת להיות מלכת הפופ האלטרנטיבי. היא כאן עם איגי אזליה בקטע הזה שנקרא פאנסי.

0: תזמני.
1: תזמני, אסולין, שהיא ג'יי למוטה, שהיא רותם על הג'ם, בעיניי יוצרת הפופ בין החזקות, השנונות והמעולות שפועלות היום בישראל. האלבום החדש של הישראליאנה הוא לא פחות מיצירת אומנות פופית על ספידים, מלוטשת, מעניינת, באמת אי אפשר להפסיק להקשיב לאלבום הזה. ובקטע הזה ששמענו היא מארחת את אנה זק, בעצם גרסה מחודשת לשיר הזה שכבר יצא בגרסה של אסולין לפני כמעט שנה. וזה עובד משגע, המפגש הזה, ואני כבר הצהרתי בחשבון האינסטגרם הפרטי שלי, שאני מתכוונת להריץ את אסולין לייצג את ישראל באירוויזיון בשנה הבאה. תקשיבו, היא המועמדת המושלמת למשימה הזאת, חברים. אם היא מייצגת, היא לוקחת. אז בבקשה, תעזרו לי בזה. אנחנו נגרום לזה לקרות. עכשיו, יהודית. בולריו, אתם על גלגלץ.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ בינלאומי ישראלי מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: שיקום מה?
2: שיקומי.
1: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
8: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
9: מוסיקה זה גלגלת.
10: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

to lose control. Teddy Swims. גלגלץ, עכשיו נשמע קטע של להקת לימפ ביזקיט, בערך ברגע שבו ניו מטל כבר היה מיינסטרים מוחלט, MTV כמובן, אבל גם סרטי אקשן ענקיים ופסקולים שהיו ממש ממש אירוע, לימפ ביזקיט בעצם כתבו קטע, עבור הסרט משימה בלתי אפשרית, הסרט השני, לקחו את הנעימה האיקונית מהסרט, והפכו אותה לדבר הזה שמתחיל כאילו קטן, אבל הולך, הוא מתפוצץ, הוא הופך להיות מאוד מאוד לימפ ביזקיטי. האמת שהקטע הזה מאוד הפחיד אותי כשהייתי ילדה, אין לי תשובה למה, אבל הוא הפחיד אותי.

to lose control. Teddy Swims. גלגלץ, עכשיו נשמע קטע של להקת לימפ ביזקיט, בערך ברגע שבו ניו מטל כבר היה מיינסטרים מוחלט, MTV כמובן, אבל גם סרטי אקשן ענקיים ופסקולים שהיו ממש ממש אירוע, לימפ ביזקיט בעצם כתבו קטע, עבור הסרט משימה בלתי אפשרית, הסרט השני, לקחו את הנעימה האיקונית מהסרט, והפכו אותה לדבר הזה שמתחיל כאילו קטן, אבל הולך, הוא מתפוצץ, הוא הופך להיות מאוד מאוד לימפ ביזקיטי. האמת שהקטע הזה מאוד הפחיד אותי כשהייתי ילדה, אין לי תשובה למה,

לקחו את הנעימה האיקונית מהסרט, והפכו אותה לדבר הזה שמתחיל כאילו קטן, אבל הולך. הוא מתפוצץ, הוא הופך להיות מאוד מאוד לימפ בזקיתי. האמת שהקטע הזה מאוד הפחיד אותי כשהייתי ילדה, אין לי תשובה למה, אבל הוא הפחיד אותי.

Take a look around, Limp Bizkit, גלגלץ, 3.41 עכשיו, כמה עדכונים הם הכבישים, כן? אז כביש מספר 77 עמוס ממחלף ציפורית עד מעט לפני מחלף גולני, כביש מספר 6 לצפון עמוס מכיוון בקה עד מנהרות נילי, כביש 65 עמוס ממחלף עירון לכיוון אום אל פחם, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, אלון צפון עמוס ממחלף לגוארדיה ועד גלילות מזרח, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד מחלף קריית יערים, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד חמד, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף מאחז לכיוון קמה, וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אשקולות. זהו זה כרגע, 1-800-8918 זה המספר שלנו לדיווחים ותזמונים שלכם, אם יש, אם אין, גם טוב, אנחנו גם בוואטסאפ בכל מקרה, 05290-2000, ואז 2. תכתוב לנו רק אם אתם לא הנהג או הנהגת. גלגלץ, עכשיו.

ססה נפרם שאולו ועם נווה הדרים, מלא תגובות על לים ביזקיט, על זה שאתם אוהבים, איזה כיף, לא, באמת לים ביזקיט זה תקופה בזמן שהולכת איתנו, מחזירה אותנו למקומות טובים, בדרך כלל לתיכון, פלוס מינוס, נכון, לאזורים האלה, אבל עכשיו פינוק גם ללידל מונסטרס שבינינו, ובכלל, נכון מי שאוהב פופ, זו ליידי גאגה, עם אלחנדרו.

ליידי גאגה עם אלחנדרו. גלגלת. 7:45. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, נשארים יחד גם בשעה הבאה. איתמר בן אריה בוחר את השירים. אני מאייל קולומברה. וזה שיר המונדיאל החדש של שקירה וברנה.

0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
4: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
3: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
4: יותר. אין מועדון יותר מזה.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי
6: הרשמה בעיצומה.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
8: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצ הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי. שר המשפטים יריב לוין אומר, החלטת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה אינה חוקית.
13: אנרכיה זה מצב שבו בית המשפט לוקח את החוק, מתעלם ממנו, עושה הפוך ממנו. זה ברור לגמרי שהפסיקה הזו בלתי חוקית. היא נועדה אגב למטרה מאוד פשוטה, להכשיר את העברת הבעלות בערוץ 13. מי שישקיע את כספו בעברת הבעלות הזו, דו לכם, אתם עושים את זה על בסיס החלטה בלתי חוקית.
12: לוין אמר את הדברים בוועידת ישראל היום. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, מזכיר שהחלטת הממשלה קובעת כי לא יכובדו החלטות מועצת הרשות השנייה. מארגון העיתונאים והעיתונאיות נמסר בתגובה, ממשלת ישראל מפרקת את התקשורת ואת הדמוקרטיה. המשטרה עצרה לפני זמן קצר ארבעה חשודים ברצח מוחמד קסאב הלילה באום אל פחם. קסאב נרצח כשהוא ברכבו בעיר ולצידו נפצע בינוני גבר בן 38 שפונה לבית החולים, העמק. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מזכירה כי מוקדם יותר, הודיעה המשטרה כי עם הגעת הכוחות לזירה גילו כי היא שובשה, ראיות הועלמו והכביש בו התבצע הרצח נשטף. בנוסף, כקילומטר מזירת הרצח, אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את הרוצחים. פצוע צהל איציק סיידיאן אמר היום בוועדת הכנסת שדנה בחוק יסוד לימוד התורה, הערך העליון צריך להיות הלוחמים שמסרו את נפשם.
14: התיקון הכי הכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב, היה מוכן למות, מי שהיה בתוך האש, מי שנפצע, איבד חלק מהגוף ומהנפש שלו, שהולך יום אחרי המלחמה וזהו ומרגיש שזהו המדינה שכחה אותו, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
12: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שמשרד האוצר מתח ביקורת חריפה על החוק. שוב התפרעויות של עשרות חרדים קיצוניים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי המשטרה עצרה עד כה מפגין יחיד במקום, כאשר עד כה הנזקים מההתפרעויות במתחם מתחילת העבודות מוערכות בכ 400 מיליון שקלים. מחקר חדש של השומר החדש ומכון ריפמן חושף, כל משק בית בישראל משלם כ-8,000 שקלים נוספים בשנה בעקבות משבר המשילות. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
15: על פי ממצאי המחקר, כ-23 מיליארד שקל נגבים מדי שנה מהציבור הישראלי כתוצאה ישירה מהפשיעה, מתופעת הפרוטקשן ומחוסר המשילות. כ-93% מהחקלאים בגליל המזרחי וכ-90% בהר הנגב מדווחים על סחיטה ואיומים, כאשר הקבלנים נאלצים להפריש עד 5% מתקציב הפרויקט לפרוטקשן. הנזק הכולל למשק מתורגם לכ-8,000 שקל בשנה לכל משק בית.
12: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
10: מוסיקה, זה גלגלת.
0: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: רגעים של שמחה
1: שימון בוסקילה, את המחר שלי, פותח שעה שנייה יחד, אתם על גלגלת, אחר הצהריים טובים, 4:07 עכשיו, אנחנו נשארים ביחד עם המוזיקה המעולה שבוחר לנו איתמר בן אריה, גיא אניג'ה כאן עורכת דיווחי התנועה ומפיקה, ועידו בנון על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש של עדן בן זקן, שיר הנושא מתוך האיפי החדש שלה שיצא לא מזמן ביום הולדתה, כסוג של מתנה לקהל, ככה לפחות היא אומרת. את השיר היא כתבה עם אודיה, אודיה אזולאי ואבי אוחיון, ולחן והפקה של מתן דרור, בקצור כל הגדולים התחברו לעשות את הדבר הזה. ועוד לפני שהשיר יצא כחלק מהאיפי, עדן ואודיה העלו איזשהו טיזר קטן כזה למדיה החברתית, לאינסטגרם, שגרם להרבה מאוד אנשים לחשוב שאולי זה בכלל דואט שלהן. אז זה לא קרה, זה נשאר שיר של עדן לבד, אבל עם נוכחות מאוד מאוד חזקה של אודיה מאחורי הקלעים, בכל זאת לגברת הזאת יש טביעת אצבע מאוד ייחודית. והנה עכשיו זה אצלנו, זה נקרא לופ שלא נגמר, חדש, של עדן בן זקן.

0: ג'יי-זי, אלישה קיז, Empire State of Mind, ביום חמישי האחרון, עומר גפן הקדיש את הכי טוב בעולם לדירוג השירים הכי טובים על אמריקה, כמובן לכבוד 4th of July, יום העצמאות כמובן של ארצות הברית, אז לאיזה מקום הגיע השיר הזה? אם לא הזנתם בזמן אמת, אין לכם ברירה, אלא ללכת לאפליקציה שלנו, ולהזין לתוכנית מההתחלה ועד הסוף, אפשר גם למצוא בסטרימינג את כל הפלייליסטים של כל התוכניות של הכי טוב בעולם, וזה שווה ביותר. אם הקשבתם פעם אחת, אתם יודעים כמה התוכנית הזאת מדהימה. עכשיו, כמה דיווחים על הכבישים, כביש מספר 77, עמוס במחלף ציפורית עד מעט לפני מחלף גולני. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מכיוון בקה עד מנהרות נילי. כביש 65, עמוס ממחלף עירון לכיוון אום אל-פחם. איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח ועד לגוארדיה. איילון צפון, עמוס ממחלף לגוארדיה ועד גלילות מזרח. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד מחלף קריית יערים. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד חמד. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף מאחז לכיוון קמה. וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זה מה שאנחנו יודעים כרגע, 1-800-8918, זה המספר שלנו. אם אתם יודעים דברים נוספים אחרים, דברו איתנו שם או בוואטסאפ, כרגיל זמינים לכם.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: אריאנה גרנדה, כאמור במקום הראשון שלנו, ובצדק רב, Hate That I Made You Love Me חדש.

ריטה עם בגידה. 4:25 עכשיו, אתם על גלגלת. נינה טייב הוציאה אלבום חדש, שהוא נקרא אני נינה. יש שם כמה וכמה רצועות שונות, שכל אחד מהשירים בעצם מפיק מוזיקלי אחר, מפיק או שני מפיקים, או כמה מפיקים, לא משנה, כל קטע מופק על ידי מישהו אחר. וזה אחד מתוך מה שאפשר למצוא באלבום הזה. זה נקרא בינתיים, לך איתה.

0: בינתיים לך איתה, נינה טייב חדש, מעניין אם זה מתכתב באיזשהו אופן עם, עם התקופה שלה בשיר שלנו, נכון? היה לה ביצוע ללך איתה, אם היא אמרה שהיא, לא משנה, הביצוע שלה שמאוד מאוד מפורסם וזכור מהשיר שלנו, עם לך איתה, כאילו זה ישר זרק אותי לשם, ניסיתי להבין מה זה מזכיר לי, אם זה מזכיר לי גלגול אחר של נינת, או מזכיר לי איזשהו משהו אחר, לא הצלחתי לגמרי לעלות על זה, אבל זה אחד הדברים שעלו לי. בכל מקרה, זה שיר מצוין, דיברנו על המפיקים שהפיקו באלבום הזה, ואת הקטע הזה הפיקו עדן עתד ורז קופרמן. אתם על גלגלץ, עכשיו תקציר, אחרי זה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז כביש 65 עמוס ממחלף עירון לכיוון ומלפחם, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח ועד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד מחלף קריית יערים. בעוד קרב השעה אנחנו ניתן לכם את כל התמונה המלאה, מה שקורה שם בחוץ לא דרמטי מדי יחסית, אבל נעדכן. כמה הודעות עכשיו וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל, כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב, הלחץ של היום מתחיל להירגע, הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
3: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
2: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: מוסיקה זה גלגלת.
5: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

אתם כותבים בהקשר לשיר של נינט, בינתיים לך איתה, זה אדם מתל אביב אומר שיש סימפול של אינטה עומרי של מיכה שטרית בשיר הזה, וזה מזכיר לכם גם את מי האיש החפץ חיים, מעניין, או מישהו כותב לנו שזה מזכיר את הפתיחה של סרט של ג'יימס בונד. מה נאמר, כל אחד לוקח את זה קצת לעולמות אחרים, אני דבקה בזה שזה איזשהו הומאז' אולי, איזושהי מחווה לתקופה שלו בשיר שלנו, זה לפחות מה שאני רוצה להאמין בו. בסדר, תנו לי את זה. טוב, בנימה אחרת, ממשיכים עם זה, אתם על גלגלצ.

דרקולה, הגרסה של טיים אימפאלה, עם ג'ני, כן? זה רימיקס של ג'ני מבלק פינק, בעיניי, כאילו, היא לא עשתה כאן הרבה מאוד שינויים, אבל זה יותר טוב, לא? לדעתי כן. טוב, רבע לחמש עכשיו, זה הזמן שלנו להתקן אתכם, שכביש 65 עמוס ממחלף עירון לכיוון אום אל-פחם, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט לכיוון מנהרות נילי, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס ממחלף לגוארדיה ועד לילות מזרח, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד מחלף חמד, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד חמד. זהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו כרגיל, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו, אם אתם לא נוהגים, כמובן, כמובן, כמובן. עכשיו עברי לידר. שיר החשיפה שלו לעולם, אי אז.

צ'ה צ'ה צ'ה, ברונו מרס, שיר חדש, מוביל אותנו לסיום הזמן המשותף שלנו היום, איזה כיף, תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, תודה רבה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה וגם נמצא כאן באולפן, איתמר תגיד שלום, שלום. גיא ניג'ר, עורכת את דיווחי התנועה והפיקה, תודה רבה, ונלנועה קולטר שגם הייתה כאן על הביצוע הטכני, אני מאיה על קולומברה, אחריי, אחינום בר, תמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה, ואנחנו ניפגש כאן כרגיל מחר. נסיים עם שיר מלא תקווה. שיהיה לנו אחר הצהריים נעימים וקסומים. יאללה ביי.

0: בגלגלץ.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: שיקום מה?
5: שיקומי.
4: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף את הקנון.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, שעה 5. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי. הממשלה החליטה היום כי לא תכבד את החלטות הרשות השנייה בהרכבה הנוכחי, זאת לאחר שבגץ קבע כי יש לאפשר למועצת הרשות השנייה להתכנס ולאשר את עסקת הרכישה של ערוץ רשת 13. שר המשפטים יריב לוין אומר, החלטת בגץ אינה חוקית.
13: אנרכיה זה מצב שבו בית המשפט לוקח את החוק, מתעלם ממנו, עושה הפוך ממנו. זה ברור לגמרי שהפסיקה הזו בלתי חוקית. היא נועדה אגב למטרה מאוד פשוטה, להכשיר את העברת הבעלות בערוץ 13. מי שישקיע את כספו בעברת הבעלות הזו, דו לכם, אתם עושים את זה על בסיס החלטה בלתי חוקית.
12: מדברי לוין, הביא כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר. המשטרה עצרה אחר הצהריים 4 חשודים ברצח מוחמד קסאב הלילה באום אל פחם. קסאב נרצח כשהוא ברכבו בעיר, ולצידו נפצע בינוני גבר בן 38 שפונה לבית החולים העמק. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה כי מוקדם יותר הודיעה המשטרה כי עם הגעת הכוחות לזירה גילו כי היא שובשה, ראיות הועלמו והכביש בו התבצע הרצח נשטף. בנוסף, כקילומטר מזירת הרצח אותה רכב שרוף שעל פי החשד שימש את הרוצחים. הולך רגל כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בשטח פתוח בפזורה הבדואית בנגב. שני גברים נוספים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נפצעו באירוע, מצבה מוגדר בינוני. המשטרה התקנה כי הנפגעים הם שוהים בלתי חוקיים, תושבי השטחים. הנהג נמלט ונפתח מצוד אחריו. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מוסר כי קיים חשד שהנהג שהסיע את השלושה פגע בהם עם רכבו. מחקר חדש על השומר החדש ומכון ריפמן חושף, כל משק בית בישראל משלם כ-8,000 שקלים נוספים בשנה בעקבות משבר המשילות. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
14: על פי ממצאי המחקר, כ-23 מיליארד שקל נגבים מדי שנה מהציבור הישראלי כתוצאה ישירה מהפשיעה, מתופעת הפרוטקשן ומחוסר המשילות. כ-93% מהחקלאים בגליל המזרחי וכ-90% בהר הנגב מדווחים על סחיטה ואיומים, כאשר הקבלנים נאלצים להפריש עד 5% מתקציב הפרויקט לפרוטקשן. הנזק הכולל למשק מתורגם לכ-8,000 שקל בשנה לכל משק בית.
12: ראשי האוניברסיטאות במכתב לוועדת החינוך ייצרו את ההרחבה של הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה ותקיימו דיון נוסף בנושא בהקדם. המכתב מגיע על רקע הצעת החוק של חברת הכנסת סון הר מלך שמקדמת הפרדה מגדרית בכיתות הלימוד במוסדות אקדמיים שיבחרו בכך. כעת הצעת החוק מדברת גם על הפרדה מגדרית במקומות ציבוריים, נוסח אליו מתנגדים ראשי האוניברסיטאות. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מוסיף כי ראשי האוניברסיטאות טוענים כי ההצעה עשויה לפגוע אנושות במחקר ובאיכות ההכשרה במקצועות הטיפוליים בישראל. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

0: ג'יילו, פותחת לנו את התוכנית, שלום לכם, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, מקווה שעבר עליכם בנעימים, אני אחי נועם בר איתכם, בין 5-7 כמידי יום חול בשבוע, אז מתחילים את התוכנית של השבוע הזה, עורך טל דגן היום בהופעת עורך, יערוך לנו במהלך השבוע, בחר לנו שירים כיפים ויפים, יש לנו באולפן את זיו שחביץ הטכנאי וגל אקלום שמפיקה, גיא הניג'ר, עורכת את דיווחי התנועה, תודה רבה למאי אל קולומברי שבדיוק סיימה, ועכשיו, פבלו אסקובר, קרקוקלי, וליד מאיר.
1: את

זוכרים שלפני שעומר אדם היה המלך של אצטדיון רמת גן, כבש את אצטדיון רמת גן באיזה 7,000 הופעות, אז הוא וכל אמני ישראל היו עושים את הירקון לפני שהם התייאשו מפארק הירקון, ובפארק הירקון בסבב הקודם, בהופעות הקודמות הגדולות של עומר, אז הוא הזמין את ניקי ג'ם, כל הדרך מעבר לים לבוא להופיע, וניקי ג'ם דפק איחור של החיים, והקהל של עומר התעצבן, ואמר איזה דיבה עומר, ומה אנחנו עומדים פה בחום, בירקון, מחכים. בסוף הסתבר שזה היה ניקי ג'ם שדפק שם קטע של כוכב ופשוט לא הגיע, אז ניקי, כפרה עליך, לא גורמים לישראלים לחכות ככה, בטח לא בחום. לפה לא תוזמן יותר. ככה. במילא אתה לא בית בני, בוא. בוא, אם כבר נחכה בחום, זה או לעומר או לבד? לבד. חבר שלי מהגן, בד. טוב, 5:18, ואתם על גלגלץ. 65 עמוס מירון לכיוון אומלפחם, 6 לצפון, בקג'אט לכיוון מנהרות נילי, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון, עמוס מלגוארדיה עד גלילות מזרח, גלי דרום, מורשה עד מסובים, כביש ירושלים, תל אביב, מנהרת הארזים עד מחלף חמד פקוק, 35 עמוס מפלוגות לכיוון צומת נהורה. וזה הכל בשרשרת. שבוע שעבר חתמנו את הפינה עם מה אני נראה לך של פלד, שזה שיר שהכל מה אני נראה לך, טישו, אי אפשר לשים אותי בקופסה, מה אני נראה לך, גיימבוי, אני לא משחק משחקים, המצאתי את זה עכשיו, אבל הוא עשה את זה הרבה יותר טוב, מה אני נראה לך, פסטה, אותי לא מסננים כאלה. אז אולי זה יכול לתת לכם רעיון לאן נמשיך מפה בשרשרת, משהו קשור, שיר שקשור. זו בכלל טינה טרנר המדהימה, What's love got to do with it. גלגלץ.

What's love got to do with it? אוליביה רודריגו, אני תספר לכם בדיוק את כל נבחי הקשר של האהבה לחיים. אוליביה רודריגו הוציאה אלבום אהבה מאוד מאוד חכם, בגילה הרך של 23, זה מרגיש כאילו היא יודעת לפרט ולרקום כל כך כל כך יפה נימי נפשות, והוציאה אלבום אהבה, מתחיל באהבה גדולה מאוד, בשיר הזה, זה אחד השירים הראשונים באלבום, שיר אהבה ענק, איזה אהבה מטורפת ומרגשת לאט לאט באלבום. חלה התפוררות והתפרקות של האהבה הזו. זה בנוי נורא יפה. אבל זו ההתחלה. Stupid song.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: אתם על גלגלצ 533 עכשיו, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 22 לצפון, עמוס מידין, מבוא קרמל לכיוון קריית ביאליק. אלון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, ממנהרת הארזים עד חמד, 35 עמוס מפלוגות לכיוון צומת נהורה, וזה הכל בינתיים, רשימה מלאה עוד כרבע שעה, ובינתיים נותנת לכם זמן לחשוב על פינת השרשרת שלנו, היינו עם פלד, לאן נמשיך אחרי פלד, והשיר מה אני נראה לך? אם יש לכם רעיונות, שיר שקשור איכשהו, פלד, מה אני נראה לך? אז כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, מה ימשיך את השרשרת המוזיקלית שלנו? שיר שקשור בתוכן, במילים, התוכן והמילים זה אותו דבר, במוזיקה, לפלד, מה שאתם חושבים. כמה הודעות? ואנחנו נחזור לבלונדי.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-E-Vitara החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
2: כפוף התקנון.
4: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
7: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ״ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
8: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
7: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
8: יותר. אין מועדון יותר מזה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אחינו

0: So this is goodbye, טרם, עוד לא, אבל לקראת סוף השעה, אני רוצה להזכיר לכם את שיר השרשרת שלנו, היינו עם השיר של פלד, מה אני נראה לך? אז לאן נמשיך מכאן? יש לכם רעיונות? כתבו לנו ב-052-90-2002, זה יכול להיות קשור לפלד, זה יכול להיות קשור למה אני נראה לך? תזרמו, 052-90-2002. עכשיו שיר מתוך האלבום האחרון של איתי לוי, אלבום ממוספר, אין שמות לשירים, הם היו אמורים לשחרר, אני יכולה להגיד לכם מבפנים, שהם היו אמורים לשחרר שמות לשירים, אבל זה פשוט עבד כזה טוב, הגימי כזה, של פשוט לקרוא לשירים 1, 2, 3, 4, וזה סקרן לנשים, ואנשים דיברו על זה, הם פשוט החליטו להשאיר את זה ככה. אז זה שיר מספר 3. איתי לוי.
1: הקיט לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה,

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: 03, איתי לוי 13 לפני 6 ואתם על גלגלץ וזה מה שקורה בכבישים 22 לצפון, עמוס ממחלף ידין מבוא קרמל לכיוון קריית ביאליק 65, יש פקק מאירון לכיוון ומלפחם, 6 צפונה, עמוס מבקג'אט לכיוון מנהרות נילי. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים, ירושלים, תל אביב, עמוס מאים, מנהרת הארזים עד חמד, 35, עמוס מפלוגות לכיוון צומת נהורה, וזה הכל עכשיו. בוב מרלי ולורן היל. Turn your lights down low.

0: אתם ידעתם שבוב מרלי פה ולורן היל הם בעצם קרובי משפחה מנישואין? בעצם ללורן היל ולאחד הבנים של בוב מרלי, רון מרלי, יש חמישה ילדים משותפים. ללורן יש שיר To Zion שמוקדש לבן שלה ציון, אז ציון הוא הנכד של בוב מרלי. זה, כן, זה כמו הילדים של טרנטינו, שהם הנכדים של צביק הפיק, זה ילדי יחוס גבוה. אז יש כאלה גם ברגע היפ-הופ מעבר לים, ילדי היל מרלי. יחוס.
1: השרשרת.
0: מאוד אהבתי את הקישור שעשו לנו היום לפינת השרשרת, הרבה הצעות יפות, אבל הלכנו על מישהו שיש לו שם שאי אפשר להתעלם ממנו, הציע לנו מישהו שקוראים לו נט פלאים. מה? לא הבנתי את השם, אבל אהבתי מאוד. אז נט פלאים אמר שאולי כדאי אחרי מאני נראה לך של פלד, ממאני נראה לך למאני מאני מאני. אני אוהבת שזה שהמצלול, המצלול דומה. אני מתה על החיבורים האלה. עד החדשות אבא, ואז נחזור.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחי נועם בר עושה לי את הערב.
2: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
0: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
11: המרכז האקדמי פרס.
10: ההרשמה בעיצומה.
12: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
13: יש מלגה גם בשבילך.
14: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
13: המקפצה שלך לאזרחות.
14: כפוף לתנאי המלגה.
15: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, בלנות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון, צהל תקף לפני זמן קצר באזור הכפר נבטיה על פוקה, סמוך לרכס אלי טהר בדרום לבנון. כתבנו דורון קדוש מזכיר שהרמטכ"ל ביקר היום בלוויית אלוף פיקוד הצפון ומפקדים בכירים נוספים ברכס אבו פור ואמר, צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה אם תופר הפסקת האש. הזירה הפוליטית, המגעים עם יועז הנדל לא התפוצצו, כך אמר בני גנץ בוועידת ישראל היום, זאת לאחר הדיווחים שהמגעים בין הצדדים עלו על סרטון, כך מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. תת ניצב דדי סימחי, אחד מהנשיו של גנץ, אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, המגעים יימשכו.
20: לא נכשל ולא סרטון, יש עדיין מחלוקות, אנחנו מבלים את העניינים, שום דבר לא התפוצץ, אני עשיתי וידוי כפול ומכופל בארבע שעות אחרונות. האחרונות. יש סיכויים טובים, אבל אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. לשלושתנו, גם לבני, גם ליועז וגם לי, יש מטרה משותפת לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, לפתור את נושא השוויון בנטל ואת חוק הגיוס. עכשיו השיח הוא על הדרך.
19: בית המשפט העליון דן היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל, בטענה כי המינוי לוקה בניגוד עניינים. בתום הדיון המליצו השופטים לבטל את המינוי ולהחזיר את ההחלטה לוועדת האיתור, זאת לאחר החלפת שניים מחבריה. כך נשמע השופטת העליון יעל וילנר.
3: אנחנו מציעים לבטל את ההחלטה גם של ראש הממשלה ושני השרים וגם של ועדת האיתור. להחזיר את העניין לוועדת האיתור, להחליף את שני החברים שהייתה איתם בעיה, להחליף את הנציגת ציבור ואת החשב, הוועדה תראיין, תשוב לראיין את שלושת המועמדים.
19: כתבתנו עינב קרנר מציינת כי מדובר בשלב זה בהמלצת בית המשפט בלבד. נקבע מותו של גבר שנפצע קשה בצהריים כשרץ לעבר שוטרים עם סכין ונוטרל בירי. הגבר שנפצע קשה פונה לבית החולים וולפסון בחולון כשמצבו קשה ושם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, נבדקת האפשרות לרקע פסיכיאטרי אצל החשוד. ידיעה שמסר כתבנו אל ישיב הראל. כתב אישום נוסף הוגש היום נגד יבגני יורדנוב, המאמן שהואשם לפני מספר שבועות באונס ופגיעה מינית במתעמלות שהיו תחת אחריותו בנבחרת התעמלות המכשירים. כתב האישום החדש כולל שני מקרים של מעשים מגונים בקטינות, הוא מגיע בעקבות תלונות חדשות שהתקבלו לאחר שכתב האישום הקודם כבר הוגש. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. לידיעת מאזיננו בדרום, בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים ביישובי המועצה האזורית אשכול. רעשים אלו אינם חלק מפעילות צהל במרחב רצועת עזה. אלה החדשות.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
23: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר,

0: איזה עולם, טיפקס. אתם על גלגלת, שלום לכם, 6 ו-7. שעה שנייה שלי איתכם, אני אחינועם בר, טל דגן, גדל דיגל תקן בלבגן, הוא האורך שלנו, בחר לנו אחלה של מוזיקה, למשל.
1: למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלת.
0: השיר הכי כיפי של הקיץ, איך שהיא רוקדת. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. גלגלת.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: אין ולא יהיה כיפי, כמו ג'סטין טימברלייק. לא יהיה. אתם על גלגלץ, 6:15 כמעט כמעט, ואנחנו עם עדכון מהכבישים. יש לנו את 22 לצפון עמוס ממחלף, ידין, מבוקרמל לכיוון קריית ביאליק, 6 לצפון עמוס מבקג'אט לכיוון מנהרות נילי, יש לנו את אילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, אילון צפון לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לדרום, מורשה עד מסובים, ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד לחמד, וזהו זה, דברו איתנו ב-052-90-2002, ואז 2, וואטסאפנו, אנחנו פה. עכשיו לילד הפלא, כבר לא ילד, חוקית הוא כבר יכול לעשות מה שבא לו במולדתו ארצות הברית, סומבר חוגג היום עם הולדת 21, תופעה שהפציעה לחיינו לפני קצת יותר משנה, כבשת מצדים, כל שיר שלו עבירה לי בטירוף, וככה זה התחיל, Back to Friends. מזל טוב לסומבר, ומשלנו אגב יהודי, שתדעו, סתם שתדעו.

0: הולך עד נובמבר, וייקלף ז'אן. אתם על גלגלץ, ועכשיו...
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפיראון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז ככה, כביש 22 לצפון עמוס ממחלף ידין, מבוא כרמל לכיוון קריית ביאליק, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, ראשת גנות, ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל. חוץ מזה, זהו. 052-90-2002 וואטסאפנו, ואנחנו עם כמה הודעות לא ארוכות מדי, ואז נחזור עם ג'ניס ג'ופלין, שזו דרך מושלמת, זה שיר מושלם להתפרק איתו, אישה מושלמת להתפרק איתה לקראת סקירת היום הראשון בשבוע, היום המעיק ביותר, תכף.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפיראון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבית 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף התקנון.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: המלגה שלך האזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.

Are you mine? עכשיו חדש לנועם ביתן, שיר ראשון שלו אחרי השבעה מהאירוויזיון. זה נקרא תמיד רציתי עוד. נועם ביתן, גלגלץ.

גאלה, Freed from Desire, אתם על גלגלץ, מה קורה בכבישים? יש לנו את 22 לצפון, עמוס ממחלף ידין, מבוא קרמל לכיוון קריית ביאליק, אילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה הדגנות, ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים, עד מחלף הראל, וזה הכל עכשיו, דואליפה. Electricity.

0: דואה ליפה, שרה לשבע, ואתם על גלגלץ. יש עכשיו עונת, זה נורא נורא כיף, עונת פסטיבלי מטורפת. יש אינסוף, יש אינדינגב, יש פסטיבל התמר ובערד ומה לא. ואנחנו מנסים להשתלט על הכל ולחלק לכם כרטיסים לכמה שיותר. אז עכשיו אני אספר לכם על פסטיבל מגדה מבית יערות מנשה. אנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים לערב בפסטיבל. הוא הולך להיות בשלושה עד חמישה בספטמבר. יש שם בלקן ביטבוקס וברי סחרוף ו טונה ונוגה ארז ו...
1: זה היה...
0: מר דודו טסה.
1: שלי הכי טוב שלה.
0: הפרטים בפוסט, בפייסבוק.
1: רציתי רק להיות...
0: זה מאלבום האחרון שלו, הלב שלה.
1: עולם, איזו נפילה. בהיגיון שלה, בשיגעון שלה. באהבה שלה.

אנחנו מסיימים, לבבות שלי כולכם, אנחנו נשתמע כאן מחר, 17:00, אני אחינועם אמבר, תודה לטל דגן שערך לנו את המוזיקה, לצוות שלנו כאן באולפן, יש לנו את יובל זמיר, טכנאי, גל אקלו מפיקה, נסיים עם השיר הכי שמח אך מרושע, בשפה העברית. אפרים שמיר, טרילי ליטרה ללה, לא תדעי אהבה אמיתית לעולם, זה בעצם השיר הזה. היה מאוהב נואשות בירדן הארזי, הבחורה היפה ביותר בלהקת הנחל, והיא לא רצתה אותו בחזרה, אז עברו כמה שנים והוא כתב לה, חבל שלא תאהבי אף פעם. את יפה, אבל את ריקה. פשוט, וואו. ומלווה בוואו וואו וואו, כאילו זה בדיחה. נכון, את יפה.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
7: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
6: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
7: יותר, אין מועדון יותר מזה.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל, שניפגש.
10: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן, ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בראיון לרשת פוקס, יש לנו תמיכה מבעלות ברית רבות.
14: I respect J.D. Vance, we have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says, and I have to point out this. Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there, and we have many others.
13: אני מכבד את ג'יי-די ונס, דונלד טראמפ הוא החבר הכי טוב של ישראל בבית הלבן, אבל יש לנו גם עוד חברים, לדוגמה מדינה קטנה בשם הודו שיש לה 1.4 מיליארד תושבים, ויש לנו המון תמיכה שם ועוד הרבה בעלות ברית. אמר נתניהו בתגובה לדבריו של סגן הנשיא שאמר כי בעלת הברית היחידה של ישראל היא ארצות הברית. בהמשך, נתניהו נשאל על יחסיו עם נשיא ארצות הברית וענה, אני לא חושב שיש קרע בינינו, ב-99% מהמקרים הנשיא טראמפ ואני מסכימים, אבל כמו בכל מערכת יחסים לפעמים יש חילוקי דעות, דנו עליהם בגלוי ופתרנו אותם. כך נתניהו מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מטוסי טייסת הכיבוי האווירית אלעד פועלים כעת לחבות דלקה שפרצה ביער קשת, ביער בית קשת בגליל התחתון. שם מטוסים הוזנקו למקום ועשרה צוותי כיבוי נלחמים על מנת להשיג שליטה על האש בתנאים המוגדרים מאתגרים בשל משאבי רוח חזקים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת שבמקביל למאמצי הכיבוי, צוותי קק"ל החלו בפינוי מטיילים מהיער. הזירה הפוליטית, המגעים עם יועז הנדל לא התפוצצו, כך אמר בני גנץ בוועידת ישראל היום, זאת לאחר הדיווחים שהמגעים בין הצדדים עלו על סרטון, כך מדווחת כתבת תחום הפוליטי אפרת אביבי. תת ניצב דדי סמכי, אחד מאנשיו של גנץ, אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, המגעים יימשכו.
4: לא נכשל ולא סרטון. יש עדיין מחלוקות, אנחנו מבלים את העניינים, שום דבר לא התפוצץ, אני עשיתי וידוי כפול ומכופל בארבע שעות האחרונות. יש סיכויים טובים, אבל אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. לשלושתנו, גם לבני, גם ליועז וגם לי, יש מטרה משותפת לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, לפתור את נושא השוויון בנטל ואת חוק הגיוס. עכשיו השיח הוא על הדרך.
13: המשבר החוקתי, מועצת העיתונות והתקשורת מתריעה מפני החלטת הממשלה לא להכיר בהחלטות מועצת הרשות השנייה. בהודעה שפרסמה אומרת מועצת העיתונות כי מדובר בהתרסה מסוכנת נגד שלטון החוק ובית המשפט העליון, בניסיון לשתק את הרגולטור כדי להשתלט פוליטית על התקשורת החופשית. ממשלה אינה יכולה להיות עורך על של הערוצים תוך רמיסת צווים משפטיים, נאמר בהודעת מועצת העיתונות שהביא כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת. תקשורת ישראל פישר. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, שירה עטר ועידו בן נון.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
0: רואי שריקי, עושה לי את הערב.
5: I don't know.
15: Nope.
5: Didn't think so.

נלי פורטדו וטימבלנד, פרומיסקיוס. אני לא הולך להגיד לכם, אז יש לכם גוגל, אתם רוצים לדעת מה זה אומר? חפשו. אתם ילדים גדולים, נכון? שלום, מה שלומכם? הכל בסדר? יופי, נהדר, יש מוזיקה יפה, קצת בנגרים אפילו. לפתוח את השבוע בכיף, לסגור את היום הראשון של השבוע, לא יודע, אז אנחנו בפוזיציה מוזרה. אבל יהיה נחמד, גלה כלום ערכת המוזיקה, תודה רבה לה. במקרה מה תגידו, היא גם מפיקה פה. אז תודה פעמיים. יובל זמיר טכנאי, תודה לחינום. בר, לי קוראים, רואי שריקי. זה אחד, הוא לא בדיוק חדש, זה עכשיו הנה, יש תמיד איזה שעושים בחול, גרסת הרמיקס, ואז פשוט מביאים מישהו שישיר. אז זה המקרה, זה שיר שיצא לפני בערך שנה, של אסולין, הידועה בכינויה ג'יי למוטה לפעמים, לפחות פעם. או רותם. אם אתם אוהבים שמות אמיתיים, אז זה נחמד. גרסת הרמיקס, אימן עזק.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: ריי ו-070 שייק, אסקייפיזם, 7 ו-19, גלגלץ. זה הג'ם האמיתי של ריי. לא, בסדר, היא טובה הזאת. תעשה מה שבא לה. אין לי שום בעיה. 90 לצפון, הוא ראש פינה, קריית שמונה, למי שאוהב במילים. יחסם הערב ב-9 מצומת קריית שמונה, צומת המצודות, זה בגלל עבודות. דו את זה קודם כל, אבל דברים שקורים עכשיו, 22 לצפון עמוס ממחלף ידין, רגיל להיגאל ידין, ידין מבוא קרמל, מן המחלף הזה לכיוון קריית ביאליק. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארד, יגיע לדרום ממחלף מורשת גנות וירושלים תל אביב, ממנהלת הארזים עד מחלף הראל. זה הכל, אנחנו כאן, אם צריכים ולא נוהגים, דברו איתנו. קצת ריק ג'יימס, זה לא קנט טאצ'דיס. היינו צריכים לשחק את המשחק הזה.

0: חסר.
1: אורי קולטוב. טוב הבחור הזה, לא רוצה לאהוב אותי. 728, גלגלץ. מעריצי אוויזיס התפקדו. התפקדו כדי לשמוע כמה בלר יותר טובה. עבדתי עליכם. אבל מה? אני עבד של האמת. חברים, אני עבד של האמת. אני לא אחסוך את האמת. לא מכם. איזה בנגל.

0: גלגלצ. גלגלצ. עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון. שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד סבר, של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: שיקום מה?
7: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: עכשיו בווינר, שמינית גמר גביע העולם. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
13: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
14: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

LP Girls Go Wild 7:38 אתם על גלגלצ, נגיד לכם ככה, 6 לדרום יחסם, זה לא עכשיו, תכף, יחסית, ב-11 עד 5

LP, Girls Go Wild, 7:38, אתם על גלגלץ, נגיד לכם ככה, 6 לדרום יחסם, זה לא עכשיו, תכף, יחסית, ב-11, עד 5 בבוקר, זה ממחלף אייל עד מחלף חורשים, בגלל עבודות, למי שזה מעניין אותו. זה דברים מעכשיו, 22 לצפון עמוס, ממחלף ידין, מבוא כרמל לכיוון קריית ביאליק, איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום, ממורשה עד גנות, וכביש ירושלים תל אביב, ממנהרת הארזים עד מחלף הראל. זהו, אנחנו כאן אם אתם צריכים ולא נוהגים או רוצים, whatever. אחד חדש, לדנה ברגר, טקסט של אשכול נבו, ששכב אצלה במגירה מעל עשור. אבל טבעם של דברים טובים לצאת לאור בסוף. אם נותרנו נוהב,

דאוט, הוא 80 שנה לא שמעתי את זה, לכן טוב שזה קרה. צריך להיזכר מדי פעם. איזה בטח שמעתם, לא לפני כל כך הרבה זמן, אבל זה בנגר, אז יש על מה. גלגלת.

ליונל ריצ'י, All Night Long, כמעט שמונה, גלגלץ. סיים את השעה הזו, בסדר? אבל אל תדאגו, אנחנו חוזרים מיד. אבל נשים לכם קודם את מלקולם טוד. הוא אחלה דוד. Earrings.

0: חבר'ה. גלגלץ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
8: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
9: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
10: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
11: יומיים שלושה אחרי הלידה?
9: והוא היה בסדר עם זה?
10: בעלי?
9: כן.
10: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
12: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
13: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: כפוף התקנון.
15: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
16: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9:00. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
17: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
18: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל, שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
19: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
20: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
21: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לפוקס ניוז, יש לנו תמיכה מבעלות ברית רבות.
22: I respect J.D. Vance, we have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says, and I have to point out this. Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there, and we have many others.
21: אני מכבד את J.D. Vance, ויש לנו מערכת יחסים טובה, אבל זה לא אומר שאנחנו מסכימים על הכל. דונלד טראמפ הוא החבר הכי טוב של ישראל בבית הלבן, אבל יש לנו גם עוד חברים. לדוגמה, מדינה קטנה בשם הודו, שיש לה 1.4 מיליארד תושבים, ויש לנו המון תמיכה שם ועוד הרבה בעלות ברית. זאת בתגובה לדבריו של סגן הנשיא כי בעלת הברית היחידה של ישראל היא ארצות הברית. בהמשך נתניהו נשאל על יחסיו עם טראמפ וענה, אני לא חושב שיש קרע בינינו. ב-99% מהמקרים הנשיא טראמפ ואני מסכימים, אבל כמו בכל מערכת יחסים, לפעמים יש חילוקי דעות. כך נתניהו מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. המשבר החוקתי, נשיא המדינה הרצוג מגיב ברשומה ברשת איקס, הצהרות על איציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. אחזור על זה שוב, איציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן, כך נשיא המדינה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב גם כן ואמר זה קץ הדמוקרטיה.
0: זה המשבר החוקתי החמור בתולדות ישראל, זה מיטוט של יסודות הדמוקרטיה שלנו. אין בישראל חוק, יש רק שלטון. הם התחילו את הפרת החוק בסעיפים של פסיקה לא מוכרת, שזה לא ייראה כמו דרמה גדולה, אלא שזו דרמה גדולה, מפני שהממשלה הפכה היום לעבריינית.
21: דיווחים בדרום לבנון, כלי טייס של צהל תקף מטרות על הקרקע בכפר נבטיה עילית מצפון לבופור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי משרד הבריאות של לבנון מסר כי 4,304 אנשים נהרגו בלחימה מאז תחילת מרץ ויותר מ-12,000 פצועים. בני גנץ טוען בוועידת ישראל היום כי המגעים עם יועז הנדל לא התפוצצו. זאת בעקבות דיווחים שהמגעים בין הצדדים עלו על סרטון. כך מוסרת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. תת ניצב דדי סימחי שצפוי להתאחד עם בני גנץ אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, המגעים יימשכו.
2: לא נכשל ולא סרטון, יש עדיין מחלוקות, אנחנו מבלים את העניינים, שום דבר לא התפוצץ, אני עשיתי וידוי כפול ומכופל בארבע שעות האחרונות, יש סיכויים טובים, אבל אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. לשלושתנו, גם לבני, גם ליועז וגם לי, יש מטרה משותפת, לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, לפתור את נושא השוויון בנטל ואת חוק הגיוס. עכשיו השיח הוא על הדרך.
21: צעיר כבן 18 נדקר ונפצע באורח קשה בכביש 60 סמוך למחלף עומר שבנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ומזג האוויר, הערב יהיה מעונן, מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
23: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
24: מוזיקה,
23: זה גלגלת.
25: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

ברי סחרוף, נגיעות 8-8, אנחנו גלגלץ, גם השעה הזו, אחלה מוזיקה, מקווה שאתם נהנים. גל אקלום, עורכת אתה וגם מפיקת הדיווחים, יש פה מולטי טלנטים, לפעמים. עידו בנון לא משפיקו טכנאי, כן, נלך עם הגרסה הזו. אני רואה שריקי, זה מהאלבום האחרון של נינט, בינתיים לך איתה.

0: קנטלופ. מזל שאמרתם גרובי גרובי ג'אזי פאנקי פאנקי, כי הייתי קרוב מאוד לפספס את זה. אבל אנחנו לא ניתן לכם לפספס דברים, כמו למשל שיש לדרום יחסים הלילה ב-11 עד 5 בבוקר מאייל עד חורשים, וגם ש-90 לצפון ראש פינה קריית שמונה יחסים ב-9, שזה כבר עוד 40 דקות מצומת קריית שמונה עד צומת המצודות. אבל כרגע נראה שהכל בסדר, בכבישים לפחות. אנחנו כאן, אם אתם צריכים.
1: אני חושד שנעשיתי בינוני, דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני

פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם רפיד של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

חנן בן ארי, איזון, אתם על גלגלץ. זה אחד מהאלבום האחרון של ברונו מרס. גל המפיקה שואלת אם דיווחתי. כמובן שדיווחתי לכם, נכון? היו עדיי. זה אחלה אלבום, זה נייס, זה כיף.

0: בראדרס ג'ונסון. מי הפיק? כמובן שקווינסי ג'ונס, כל דבר שהוא עושה זהב, זרקו אבן, תפגעו ב-50% תפגעו בשיר פאנק שהוא הפיק. And he carried it through the 80s, שזה יפה. לא כולם הצליחו. גאון. קחו איזה כמה ג'ינגלים, לא יהיה לכם אכפת, נכון?
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קוואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל. שם.

0: תשבח. אתה צריך, תשבח, מה? מישהו עוצר אותך? שלוש דקות, אוכל להתרגש. סתם, חמוד, פדבוי סלים. דיווחים אין. אנחנו כאן, אם אתם לא נוהגים, ובא לכם לכל דבר, וואטסאפ. תכלס גם טלפון, אבל... טוב, מי אני שאגיד לכם?
1: בוא נהם, מה אני אקים, אה?
0: לא יפה. זה מתוך אלבום שני שיצא לאידיוט, שהם אורי רוסו ואיתמר לפשטיין, שהם גם מצוות נוגה ארז, אבל גם לבד, וגם לבד ביחד, פה הם מארחים את פלא.

0: תשבח. אתה צריך, תשבח, מה? מישהו עוצר אותך? שלוש דקות, אוכל להתרגש. סתם, חמון, פלטבוי סלים. דיווחים אין. אנחנו כאן, אם אתם לא נוהגים. ובא לכם לכל דבר. וואטסאפ. תכלס גם טלפון, אבל... טוב, מי אני שאגיד לכם?
1: בוא נהם מניאקים, אה?
0: לא יפה. זה מתוך אלבום שני שיצא לאידיוט, שהם אורי רוסו ואיתמר לייפשטיין, שהם גם מצוות נוגה ארז, אבל גם לבד, וגם לבד ביחד, פה הם מארחים את פלא.

בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים, אבל

כמובן שאחרי זה נשים את הדבר הכי מתוק בעולם. ואפילו כמה. זה מתבקש.

אתם מאזינים כרגע לדיאנה רוס מבצעת משימה בלתי אפשרית, אתם מבינים את זה? איך מחדשים את השיר הזה שהוא מושלם כבר ככה ועושים את זה לא פחות? כנראה צריך לשנות את כל המבנה, להפוך את זה לכזה גוספל פרוגרסיבי עם ספוקן וורד ומיתרים והכל, וזה עבד! אז הם חכמים. אבל אל תתרגלו, זה לא קורה. אחד חדש.

שלא נגמר. כמעט 9 גלגלץ. נסיים. הלופ הזה כן נגמר. גל אקלום הפיקה וגם ערכת המוזיקה. מקווה שנהנתם. אם כן, תכתבו אולי עוד פה על הוואטסאפ. עידו בנון, טכנאי. אני רואה איש ריקי שר גם זו ושחר אמנו מיד איתכם. אבל לא לפני קריסטינה. עד החדשות לפחות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: שיקום מה?
2: שיקומי.
1: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: לא יכול להגיד לך.
7: גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי אין מילה בהצהרת הממשלה שקוראת לאי ציות פסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. ברשומה ברשת אקס כתב, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. שר התקשורת שלמה קארי מגיב לנשיא המדינה הרצוג, אנחנו מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. הייתי ממליץ לנשיא לתת מקום של כבוד גם לדעתו של יצחק רבין זיכרונו לברכה, שאמר כי חשוב שבגץ ידע את מקומו וישפוט אך ורק על פי החוקים שאנחנו נחוקק. גם בגץ כפוף לחוק, כך קרעי. ידי אשר יקזו כתבינו אפרת אביבי ויניר קוזין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי אוקראינה וסוריה בשולי פסגת נאטו, כך הודיע הבית הלבן. בכיר אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי שיחתו של טראמפ עם זלנסקי תעסוק בדרכים לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי טראמפ צפוי להגיע לוועידה שתתקיים באנקרה, טורקיה, ביום שלישי. צהל תקף חוליית מחבלי חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים באזור אל-אקידה שבלבנון, סמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מדובר צה"ל נמסר שפעילותם של המחבלים היוותה איום על כוחותינו. דיווחים מדרום לבנון, כלי טייס של צהל תקפו מטרות על הקרקע בכפר נבטיה אילית מצפון לבופור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי משרד הבריאות של לבנון מסר כי 4,304 אנשים נהרגו בלחימה מאז תחילת מרץ ויותר מ-12,000 פצועים. הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט השעתה זמנית 5 שחקנים ממועדון הכדורגל עירוני טבריה, את מאמן הקבוצה אלירן חודדה ושני אנשי צוות נוספים. זאת בעקבות החשדות כי המועדון נתן לחלק משחקניו אירועים אסורים טרם המשחק נגד ממסמך אשדוד בו ניצחה טבריה 3-0. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר הערב יהיה מעונן, מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
5: עכשיו זה גלגלץ.
8: שחר אמנו ושר גמזו עושים לי את הלילה.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: ארץ ישראל היא אמריקה שלי, שלום לכם ולכן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות, אתם באתן על גלגלץ, אני שר גמזו ואיתי שחר אמנו כמו כל שבוע.
1: לילה טוב.
0: איך אמרת את זה בשבוע שעבר? הקבועית השבועה שלנו.
1: התוכנית הקבועית.
0: התוכנית הקבועית.
1: התוכנית הקבועית, כן.
0: גל אקלום בהפקה מיכאל הראל בכיסא הטכנאי, אנחנו כאן כמו בכל יום ראשון, עד השעה 10, עם השירים שהעסיקו אותנו השבוע, והבחירה המצוינת הזו שפתחת התוכנית היא שלך, אני מניח שאתה רוצה לברך את ידידתנו הגדולה.
1: קודם כל להגיד מזל טוב, 250, את לא נראית, וכל מיני כאלה וזה, ויש לך גם מונדיאל מתנהל לך בשטח, אז בכלל, ובכלל אנחנו הופכים להיות קצת חלק מ... כן.
0: אנחנו חלק מאמריקה?
1: כן, חלק מאמריקה, אבל מה ש... תמיד אני, אתה יודע, נובר בתוך הטקסטים, הטקסט הזה של עוזי חיטמן, שכתב והלחין לזוהר ב-84, כך עוברים חיי, אחרי שזוהר חוזר מאמריקה, זוהר האחר, כי אמריקה לא ממש הייתה טובה אליו, בגלל זה הוא אולי שר שארץ ישראל זאת אמריקה שלו, יותר מוגן כאן.
0: לא, מה שהוא מצא באמריקה זה לא אוכל.
1: מה שהוא מצא באמריקה גמר לו בעצם, התחיל לגמור לו את הקריירה, אבל השיר הזה יותר מהכל מסמל את היכולת של עוזי חיטמן ככה להעביר את האהבה לארץ, דרך הזמר הזה שהוא, בוא נקרא לזה... ישראל לא ממש אהבה אותו באותן שנים, כי הוא שינה לה את כל התפיסה. רצו צבר כזה עם עיניים כחולות ובלונדיני, וזה פתאום הגיע שחום רזה ולא הכי יפה משיכון המזרח. ומה שיפה זה שעל העטיפה של האלבום כתוב לעוזי חיטמן תודה על אורך הרוח והסבלנות. כי באמת זה היה אלבום שבעוד היה קשה להקליט, זוהר היה מכור, קרק והירואין, וניסו להרים אותו ופה ושם ומשם. התחילה הצלילה הזאת, אבל איזה יופי זה לשיר בעצם ככה, ולהגיד בדימויים הכי יפים על ארץ ישראל, שפה זה הבית, פה זה אמריקה שלנו.
0: זה יצא לך הכי יהודי בעולם, כי מה קורה?
1: פרויקט תגלית, כן.
0: הבאת שיר כדי לחגוג יום הולדת לארצות הברית, שחוגגת 250, ובעצם באת להרים לישראל.
1: כן.
0: אוקיי.
1: באתי להרים, כי ארץ ישראל היא אמריקה שלי, זאת מדינה נפלאה.
0: אני לא יודע, במצב הנוכחי, למי זה מחמיא אם בכלל, או במי זה פוגע אם בכלל, להגיד ארץ ישראל היא אמריקה שלי.
1: ימים יגידו, כמו שאומרים, וזה מחבר אותנו ישר לשיר הנוסף הזה, שבעיניי הוא יצירת פאר, תעשי, הבאתי אותה בזה, כי ברגע ששמעתי את זה באלבום ברדיו שטח 3, אמרתי לעצמי, לאן זה הולך?
0: זה אנטי להיט מובהק, נכון?
1: כן,
0: זה לא,
1: כאילו, כן, אוקיי. זה, אתה יודע, מהמקרים האלה שזמרים שהם בטופ יכולים לקחת רגע פאוזה שנייה מכל היצירה הרציפה שלהם ולהגיד, אני רוצה לעשות משהו אומנותי, אני רוצה לעשות משהו אחר. לא סתם ישבו את זה לרפסודיה בוהמית של קווין, דיברתי קודם עם אחד המעריצים של פאר, והוא אמר, שנגיד בפארק הירקון הוא לא שר את זה, אבל כשהוא השיק את האלבום הוא כן עשה את השיר הזה. והשיר הזה לא מושמע ברדיו, והשיר הזה לא מושמע בהופעות. ואתה שואל את עצמך,
0: למה?
1: כן.
0: למה?
1: למה?
0: נו.
1: כי כשאתה קורא את הטקסט שלו, אז הטקסט שלו מתחבר לכל מיני רבדים, זאת אומרת, מניצחון לשפל, מדוקית נוסעת, מלאכי הזה, אם לא יאורו, שטה, לא יאורו כל מלאכי הזה.
0: מפרסי השנה.
1: כן, זה הכל נמצא בתוך השיר, ובעיניי זה שיר שהיה אמור וצריך להתנגן ברדיו.
0: טקסט נוקב מאוד באופן יחסי, נכון?
1: כן, נוקב מאוד, מפתיע מאוד שזה מגיע מזמר שהוא בסיס שלו, ותן פליי, כדי שאנשים יבינו.
0: דיברנו על ארץ עצובה, נכון? לא הצגנו אותו בשם.
1: ארץ עצובה, פרטסי.
0: זה פרטסי. אנחנו כאן יחד, כמו שאמרתי, עד שעה 10, 1-800-890-1-800-052-90-2000 ועשו 2 אלה עם המספרים, לדיווחים, עדכונים, שאלות, וגם מחמאות אם יש.
2: תשובה יושבת לשפת היום.
0: שתהיה לכם מאזנה טובה.
2: וחושבת אם לחיות או שלקפוץ היום.

0: ארץ עצובה, פאר טסי. אני מבסוט על הבחירות שלנו היום, אתה יודע?
1: כן.
0: כן, יש תוכנית מגוונת.
1: לא, אני די חושב שהרבה אנשים שכאילו אוהבים בתקופה האחרונה, כאילו לעשות הרמות, ולפעמים גם עוזי חתמן עשה את זה הכי טוב.
0: כן.
1: מהיכולת להגיד למדינה, אני אוהב אותך, וגם לתת את הביקורת ואת העקיצה, זה לא אומר שלא אוהבים ממוקצים. כאילו, זה...
0: לא, זה חלק, זה חלק מערכת יחסים. כן, כן. בת זוג, חברים,
1: מוקצים. נכון, די בולט בנולדתי איתך, עד נשימתי האחרונה שלך עם משה, שהלכת לראות בשדות זרים, ואהבתי אותך ועדיין אוהב ואוהב אותך עד שעמות, כאילו... זה ככה, אפשר להגיד ביקורת, ואפשר להבקר, אבל זה לא בא ביקורת רעה, זה ביקורת מהאהבה, והדבר היפהפה הזה של פאר טסי, לא יודע, אם הוא לא בהופעות, ואם הוא לא ברדיו, והוא רק לאלבום...
0: הוא היה עכשיו ברדיו, שחר.
1: לא.
0: בזכותך.
1: כן, פעם כמה, שלישית בזכותי. אני ניגנתי אותו ביום שזה יצא, כי בעיניי זה היה יצירת מופת, אבל אתה לוקח אותנו...
0: לוקח מקום מאוד שונה. לא יודע אם מאוד שונה, אתה יודע מה, אבל שונה. סינגל חדש של גון בן ארי ומקהלת זולת, עוד שיר שבו סלומה על השירה, והם על כל המעטפת שמסביב.
1: תן לנו אבל רגע דיוק של מי האנשים.
0: רגע. אז גון בן ארי ומקהלת זולת, לא יודע, זה כאילו, כבר היה, הרחתי אותו כאן בגלגול הקודם שלי. זה... סופר, מוזיקאי, נראה לי שכבר אפשר לקרוא לזה אומן רב תחומי, נכנס מאוד מאוד חזק לדעתי בעשור וחצי, אולי יותר מזה, למיסטיקה יהודית, והכניס את זה למוזיקה שלו, ועכשיו, אני חושב שזה פעם ראשונה שהוא משחרר טקסט שהוא לא שלו, שיר של זלדה, והשיר נקרא קולות ששמעתי בסיני, וזה פוצץ לי את הראש מיליון סיבות, כי... אחד, אני מת על הסיפור הזה של מיסטיקה יהודית, נראה לי שאתה יכול להתחבר לזה, לא, לא, גם אם לא מבינים בזה כלום, אבל אתה ואני מביאים אוכל הביתה בזכות שפה, והמיסטיקה היהודית כאילו כולה סביב שפה, והכוח של שפה לברוא, ליצור מציאות, לשנות עולמות, אתה יודע, זה לחרוץ מי לחיים מי למוות, זה הכוח של שפה, וזה שאנחנו משתמשים בזה ענק בעיניי, זה שהמיסטיקה שלנו היא כאלה, ולא השיקויים, או אני לא יודע מה, כל מיני...
1: אנשים של מילים.
0: פסלונים וכאלה, כן, וטובים בזה כנראה, ממש ממש ממש. ואת הטקסט הזה של זלדה, שלא הכרתי, ומסתיים בשורה, אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. ואז כזה אמרתי, טוב, בנה, שחר הביא משוררת פינית בשבוע שעבר, הנה משוררת משלנו, ולא רק משלנו, אחיינית של הרבי מלובביץ', כאילו יש גם איזה קישור לתוך חסידות חבד וכזה, וזה הולך לכיוון רייבי לגמרי, זה כזה, נראה לי, אולי, קצת כמו הרייב הזה של מעמד הר סיני, כי אתה יודע, אנשים שעומדים במדבר.
1: והיו כאיש אחד במעמד הר סיני,
0: כן, זה החיבור. אתה יודע, זה כאילו כל התיאור של מסיבת טבע, ואורות, וקולות, והיינו כאיש אחד,
1: וכולם רדו לנו חובקים. וציפור לא צייצה, ופרה לא געתה.
0: קורה שם איזה משהו, כאילו, שהוא בלי שום ספק מעל הטבע, ואז המשפט הזה ידהד בי שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ואמרתי, בוא נה, אני ישראלי יהודי חילוני, מה אני עושה פה? כאילו כל הסיבה לזה שאני כאן, שהסבים שלי, שהסבתות שלי עזבו מקומות טובים, טובים פחות, טובים יותר, ובאו לכאן, בגלל הרגע ההוא של הברקים והקולות כאלה, אני, אתה יודע, יכול להאמין יותר או להאמין פחות, לתרגל יותר, לתרגל פחות, אני כאן בגלל זה. ואתה כאן בגלל זה. וכל העניין הזה עכשיו, כאילו, בגלל הרגע ההוא...
1: בגלל זה אני כל הזמן אומר תודה להשם.
0: כן. זאת אומרת, אתה יודע, זה כאילו לא היה קורה אם לא היה הרגע ההוא. אז עכשיו, זה הסינגל הראשון, וכנראה יהיה כאילו יותר שירים של זלדה, עטופים במין מעטפת רייבית כזו, ופה עכשיו, אחרי שאתה כאילו לא מעט דיברת על פופ אמוני, אני רוצה את עמדתך על רייב אמוני. זה כאילו סבבה לקחת את זה לרחבה ו...
1: אמר לי פעם לירון אמרם, שכשאבא שלו עשה את גלבי, ו... ואם ננעלו, שזה הופיע פתאום, כאילו נגנו את זה במועדונים בבריטניה של קרחנות והכל, הוא אמר, תראה מה זה, החסידות והתפילה וזה, בתוך הקרחנות של אחרים. אז הטקסט הוא, אני, חנן בן ארי אמר, בסוף זה הלחן, כי מילים את זה, אבל הטקסט, איך שאתה תלביש אותו, הוא יעבור. ואם אתה יודע להעביר את המסר בשיר, ואתה יכול להעביר אותו ברייב ופופ ובסול ובמזרחית וברוק, אבל בוא ניתן לאנשים לשמוע, ומי שרוצה לו בריא דעתו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו.
0: גון בן ארי ומקהלת זולת, הקולות ששמעתי בסיני. וואו, זה ממש טוב, ממש.

0: אם זה תפס אתכם, גול מנרים מקלת זולת מחר בהופעה בברבי שתסתיים במין זלדה רייב כזה, שמן הסתם זה ינוגן בו ועוד. היום יום הולדת עצוב עכשיו, אתה מחייך כאילו מה, זה יצחיק אותך הסיפור, נכון?
1: של מה? של גול מנרי?
0: כן.
1: צריך להתחבר לזה, אני יכול להגיד לך שאני שומע המון מוזיקה, מוזיקה חדשה, מוזיקה שהיא לא, נגיד, הטריטוריה שלי, חלק בזכותך, חלק בזכות חברים אחרים.
0: לא, שלא תתפוס אותי עכשיו כאילו אני איזה חיית רחבות כזה.
1: לא, אנחנו יודעים שאתה לא מגיע להופעות דרך כלל שאני אומר לך בוא, אז זה בסדר. יש לי חבר שכל זה אומר, יש כיסאות? אל תהפוך אותנו לזה, כולה 49.
0: אני לגמרי בגיל שזה לגיטימי לשאול לזופת ישיבה.
1: אני חושב שצריך הרבה פעמים להתרגל, כמו שאמרת, לפעמים אתה רגיל לאיזה טקסט שהוא בקצב מקצב מסוים, ופתאום הופכים אותו ל... אני חושב שברי עשה את זה באדומי השפתות, שכאילו פתאום... אבן גבריאל קיבל איזה משהו, איזה צבע אחר, ופתאום אתה שומע שי צברי עושה את זה, וזה האוזן צריכה להתרגל הרבה פעמים לדבר הזה. למוות של הזמר הבא, אני כאילו, לא לזמר, לאיש שהיום יש לו יום הולדת, מאיר בנאי, אני חושב שזה אחד הדברים שהכי כאבו לי, בתור מי שמאוד אהב את המוזיקה שלו. מאז שוברים, שזה היה עם שירו של שפשף, ודרך חלומות אחרים, ואהבה קצרה, ואחבר העיר, והרבה דברים שהוא עשה. אני זוכר סיפור של אהוד, הייתי שבוע בהופעה של אהוד בנאי, הוא לא סיפר את זה שם, הוא סיפר את זה פעם, שהיה חסר לו כל שני, השביל הזה מתחיל מכאן, צריך את מלאכי ציפורים מעליך, והוא בדיוק מאיר הקליט באולפן הסמוך את האלבום שלו, הוא אמר לו, בוא תעשה לי קולות, והוא לקח את הטקסט, הסתכל עליו, עשה לו את הקולות, יצא מהאולפן, והלך להמשיך להקליט את זה. עבדה מאוד מאוד קשה, גיל צעיר.
0: ממש, גיל צעיר, מוקדם מדי ומזמן מדי, אוטוטו עשור.
1: כן.
0: זה כאילו משהו כמו חצי שנה, עשור, בלי מאיר בעיניי.
1: ובאחרונה קצת...
0: אז זהו, כאילו בשנה האחרונה, בגלל הסדרה הדוקומנטרית של אביתר, פתאום היה לי איזה מין מבט בחודש במאיר בנאי, וכאילו המורכבות של איך כאילו היחסים המשפחתיים והביזנס, כאילו המשלח היד שלו, ואיך הכל התערבב, וזה הכל בעוצמה כזו של אומנים מאוד מאוד טוטליים, ומאוד, ומצאתי את עצמי ממש מרחם עליו, כזה, אני מטורף על אביתר, אני חושב שהוא באמת אחד המוזיקאים הכי גדולים בדור שלנו, ומאיר, כאיש שפרץ לאביתר את הדרך, וראה את אביתר, הוא ממשיך ורץ רחוק יותר אחריו, אני כאילו רוצה מאוד להאמין שהם מצאו באיזושהי נקודה איזה תיקון, ואם לא, אז התיקון הזה מתבצע, בשיר שבחרתי, כי מכל הזה לא בחרתי שיר של מאיר. למה? כי אביתר בתחילת השיר הזה מדבר קצת על מאיר.
1: גם יש שיר שאביתר הוציא לדעתי באלבום האחרון, שהוא אומר את כל השמות, תודה לאריק, תודה לזה, והוא מדגיש,
0: אחי מאיר, אחי מאיר, בטח.
1: כדי שאף אחד לא יתבלבל,
0: כן.
1: באחי מאיר הזה. כן. כאילו כשהסדרה יצאה וראינו את הפרקים, ראינו את המתח, אני יכול להבין את זה בתור... בתוך משפחה כזאת שיש כל כך הרבה אומנים, משפחה, זה לא שאחד זמר והשני נהיה זמר, כולם זה, התחרות הזאת, הקנאה, זה דבר מאוד מאוד צפוי, צריך לדעת גם איך לפעמים לתת את הנפח לדברים האלה.
0: איזה יופי, אביתר מתמודד עם זה כאילו בטקסט הזה שהוא מקדיש לאחיו, אז זה לזכרו של מאיר בנאי.
2: לפני שבוע היה יום השנה של מאיר, אחי, זיכרונו לברכה, 5 שנים. אנחנו רוצים לנגן שיר שלו מאלבום גשם. אני הלכתי עם אלבום גשם בווקמן, בקסטה של סקיצות ברחובות מעומר. מכירים את הרחובות מעומר כאילו מפלפלון ל... כאילו, לא זוכר. אבל שם האלבום הזה שינה את חיי. ושל עוד רבים אחרים, אז אנחנו מבקשים לעשות שיר לזכרו של אחי ולשמוח ביחד בהכרת הטוב על כל הטוב שהוא שיר.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
1: מוזיקה זה גלגלת.

0: רדיופונית, היה מתבקש שאני אכנס הרבה קודם על
1: ה...
0: לא, לא, לא יכולתי לפתוח מיקרופון על המעוואל הזה, סליחה. הייתי עם אוזניות, כי זה היה איזה רגע שהייתי צריך להיות בו. עכשיו כאילו בשביל הזה, אני אעשה לך, אתה יודע שהיא שחררה...
1: אתה יודע,
0: כן, תסביר.
1: שבוע שעבר
0: זה לא חדש מה ששמענו.
1: לא, זה מאל-הג'ר הקוויטים 3 להלן 2019 בינואר, נסרין קאדרי, תולי הלילה, כאילו יישאר הלילה, כאילו בקשה מהלילה שיתארך כדי שהיא תישאר יותר עם האהוב, ואתה כל עולמי, והשמש, והירח, והכוכבים. והלכתי השבוע לשמוע את כל הפרויקט הזה מחדש, מהראשון עד השלישי. גם בעקבות איזה משהו מאוד יפה, שדודו העלה איזה גרסה של על השבתי אחרת, ומישהו כנראה מעיראק כתב לו, בבקשה תעשית את הגרסה המקורית, כי היא הייתה הגרסה הכי יפה. ואז דודו טסה, היה סרטון כזה שהוא שר בחצרת על השבתי עם כל המשפחה, ורואים את קרמלה, אמא שלו יושבת מוחאת כפיים ושרה, וזה שוב אומר שהמוזיקה היא מחברת אותנו... בכל מקום, זאת אומרת, זה לא עניין של ממשלות, זה עניין של אנשים, ואנשים מתחברים למוזיקה, וגם הלכתי לאלבום הזה, אל-הג'ר, השלישי, שאולי הוא היה פחות בעל משקל, נקרא לזה ככה, כי הוא יצא קודם לגרמניה, ואז אחר כך כאילו בא לפה.
0: אבל הוא משלים איזה תנועה כזו פנימה אל תוך הזה, אני מרגיש שכאילו האלבומים האלה ממש מסודרים בצורה של אם תמליץ למישהו איזה אלבום של דודו טסה והקוויטים להתחיל להיכנס איתו לפרויקט, אתה תגיד הראשון. ואם אהבת את הראשון, לאן להמשיך? לשני. ואם אהבת את השני, לאן להמשיך? לשלישי.
1: אני חושב הפוך.
0: באמת?
1: כן, שאתה כאילו מתחיל
0: מה... הראשון מאוד נגיש כזה,
1: בטח לא זה ישראלי. הראשון מאוד נגיש, רוחי תליפת, ונבת אל ריחן, ודלינה, ופייזה רושדי, וכולם שם. אבל השלישי הוא יותר אלקטרוני, יותר צעיר, יש בו הרבה דברים אחרים. השני, הוא היה עם נינט וריב כהן ועוד אנשים, והוא היה מאוד מאוד כבד. כאילו, הוא היה ממש...
0: עכשיו גם זמר עיראקי אחד עם קול ומבטא ש...
1: נכון, וכאילו הכבדות הזאת, זאת אומרת, אתה צריך להגיד לעצמך, אחרי השני אני רוצה לשמוע את השלישי, כי אחרי השני, אחרי השלישי אני רוצה לשמוע את השני, כי אחרי השני יכול להיות שתגיד...
0: אתה כאילו עכשיו אתה בערך מתאר את הלופ שבו אני נמצא, אני חושב, כאילו, אחת לזמן מוגבל. אבל נשמענו את זה לא בגלל דודו טסה.
1: לא בגלל דודו טסה, כי מה שקורה עם נסרין בתקופה האחרונה זה שזה משהו שונה לגמרי.
0: זה לא כזה.
1: זה לא כזה. שלושה טרקים אלקטרונים שהיא שרה בערבית, ולפני כן יהלום מעבדה, כאילו האלבום, שזה לא הלך לשום מקום. זאת אומרת, זה זמרת במעמדה שאם אני מדרג היא בחמישה, שישה מקומות ראשונים מבחינת הזמרות המזרחיות, ים תיכוניות, וכשאתה רואה מה דודו טסה הוציא ממנה פה בשיר הזה, אתה מבין שאולי צריכה לעבוד עם דודו טסה יותר?
0: לא, אבל זה, המקום הזה נדמה כאילו לא טבעי. נראה שהוא נובע ממנה, זה כאילו אפילו לא צריכה להתאמץ.
1: כן.
0: אם, אתה יודע, אם לפנות אליי, לא לדבר אליי וזה, אתה אומר, אם שחקת אותה כזה, היא לא משחקת אותה כלום.
1: נכון.
0: היא פותחת את הפה, זה מאוד מזכיר את המחשבות שלי, כן, לגבי זהבה, שזה פותחת את הפה, וזה קורה.
1: כן, אבל יכול להיות שהלא לפנות אליי בזה, שהוא הפך להיות להיט ענק, הוא דווקא... איפשהו היה...
0: היוצא מן הכלל שלא מידע.
1: יוצא מן הכלל, זאת אומרת, זה הצליח, לא צריך ללכת לעשות עוד פעם את זה, יש דור שעושה את זה ודי ממעיס את זה כל הזמן, ואת צריכה לשיר דבר כזה, וצריכה אולי...
0: זה מחמילה פשוט ברמות ש... לא יומן.
1: אז אנחנו מחכים לנסרין שתשוב, ואמרנו את זה כבר בתוכניות קודמות.
0: אפשר עוד שיר בערבית עכשיו?
1: יאללה, נו.
0: יאללה. זמרת צעירה, התפוצצה בטיק טוק כמה פעמים, קוראים לה איה סמרה, ממוצא פלסטיני ירדני לדעתי, או פלסטיני סורי, וחיה בכלל בגדלה וחיה בגרמניה, ועשתה עד עכשיו כמה קאברים, שאלת היום בקטע מצחיק, סיפרתי לך שהיא עשתה, סיפרתי לך שהיא עשתה בין יתר הקאברים שהיא עשתה, קאבר להלהיט של אסמהן, יא חביבי תעלה, ושאלת אם יש מישהו שלא עשה לזה קאבר, אני חושב שנסרין לא עלתה לזה קאבר, זה גם כאילו מצחיק לדעתי כמו השאלה, אבל נדלג מעל, עכשיו יש לשיר מקורי ראשון, קוראים לו מדינה, קצת שואל כזה על בערבית העיר, איפה העיר שלי או איפה הבית שלי, והאם זה בכלל איזה מקום פיזי.
1: זה מזכיר את שונאמל של ראשית תא שתוהה מי הוא בעולם, וגם וערן וערן של שב חלד שקשוב, ואמרנו את זה כבר בתוכניות קודמות.
0: אפשר עוד שיר בערבית עכשיו?
1: יאללה, נו.
0: יאללה. זמרת צעירה, התפוצצה בטיק טוק כמה פעמים, קוראים לה איה סמרה, ממוצא פלסטיני ירדני לדעתי, או פלסטיני סורי, וחיה בכלל בגדלה וחיה בגרמניה, ועשתה עד עכשיו כמה קאברים, שאלת היום בקטע מצחיק, סיפרתי לך שהיא עשתה, סיפרתי לך שהיא עשתה בין יתר הקאברים שהיא עשתה, קאבר להלהיט של אסמהן, יא חביבי תעלה, ושאלת אם יש מישהו שלא עשה איזה קאבר, אני חושב שנסרין לא עלתה איזה קאבר, זה גם כאילו מצחיק לדעתי כמו השאלה, אבל נדלג מעל, עכשיו יש לשיר מקורי ראשון, קוראים לו מדינה, קצת שואל כזה בערבית העיר, איפה העיר שלי או איפה הבית שלי, והאם זה בכלל איזה מקום פיזי.
1: זה מזכיר את שונאמל של ראשית תא שתוהה מי הוא בעולם, וגם וערן וערן של

0: ראשון, קוראים לו מדינה, קצת שואל כזה על, בערבית העיר, איפה העיר שלי או איפה הבית שלי, והאם זה בכלל איזה מקום פיזי.
1: זה מזכיר את שונאמל של ראשית תא שתוהה מי הוא בעולם, וגם והרן והרן של שב חלד, שכאילו הפך להיות פה תסלחי לי, של עומר אדם, שאומר העיר שלי מה קרה איתה, והרן כאילו נהרסת, כל המשכילים עזבו אותה, ואנחנו פה...
0: זה הרבה, אז הרבה פחות בעומקים האלה, לדעתי, במחשבה כאילו הרבה הרבה יותר צעירה, וזה גם הזכיר לי את השיחה שלנו שבוע שעבר, על מה זה מוזיקה מזרחית וכזה. האם זה בגלל ש... השיר בערבית, והלאום שבו הם מזדהה, כאילו ערבי, האם זה מוזיקה ערבית?
1: זה מוזיקה. בוא נתחיל כן. בזה שזה קודם כל מוזיקה.
0: טובה. אחר כך. מאוד. אז זה השיר הראשון של איה סמרה, קוראים לו מדינה, ונראה לי שזה השמעת בכורה כאן, כן? כן.

0: אחר. בסדר, בגלגול הקודם כאן, לפני שנעשינו זוג, השמעתי לא מעט דברים, נגיד, מהשוליים הרחוקים של המוזיקה, וזה היה אחד מהם, בחור בשם עוז מלול, הוציא איזה אלבום של דאב מינימלי, והיה שם קטע אחד שממש תפס אותי, אני יוסף סלמסה. ובשבוע שעבר הוא כתב לי והוציא שיר חדש, וזה מין, אתה יודע, אפשר לדבר על הסגנון וכזה, הוא לא מוזיקאי מקצועי, ורואים, אתה יודע, שיש המון פינות מאוד לא משויפות, אני מתרץ משזה גם חלק מזה מכוון, חלק מזה באסתטיקה, אבל לא יודע, נקרא זה הטקסט כאן, אוקיי? זה איזה מין רגע כזה שאתה תופס את הבטן, אתה אומר, וואו, זה באמת לא יכול להיות, כי יש שירים שמחים, ויש שירים עצובים, ויש מעט מאוד שירים שתופסים לך את הראש, ואומרים לך, תקשיב, תראה, תסתכל את הגועל נפש הזה, תראה, אתה רואה את אתה באמת, את הפיסת ג'ורה הנוראית הזו, וזה, תסתכל על זה, עכשיו תסתכל על זה, תסתכל. תהיה ער ותהיה מודע לזה שהדבר הזה קורה בעולם, כי זה לא כיף, כאילו, אני יכול להבין שזה לא כיף. אבל שלוקחים את זה באיזושהי צורה מאוד יצירתית, ומאוד חכמה, ולמרות שבהתחלה זה נשמע ציני, זה גם לגמרי לא ציני אחרי דקה שאתה מקשיב לזה. לי זה הפך את הבטן, זה החדש של עוז מלול, יכולים למצוא את זה גם בשירותי הסטרימינג, אם תרצו, קוראים לזה החג הבא של המגזר.
1: רציתי לבדוק אם יש לכם מקום, חשבתי על מלון נירוונה, באילת.
2: למתי בבקשה?
1: לסוף שבוע שאחרי יום כיפור, 24 אני חושבת.
2: 24 לחודש, את יודעת שזה חג של המגזר.
1: לא, מה זה אומר?
2: יש להם חג, כל העיר תהיה מלאה כאילו במגזר, עיד אלעדך. זה החג של הפלטודים. יש להם חג, ואנחנו חייבים רק לעדכן לגבי זה, זה הכל. כי מי שלא מתאים לו ולא רוצה, יודעת. בכל אילת, כאילו, לא רק אצלנו, אתה יודע, ויש להם חג בכללי, הם מגיעים לאילת.

0: היה סמר זה מדינה.
1: מזכיר את הזמרות האלה שלוקחות שירים של פריד אלטרש ועושות אותם בפלמנקו ובזה, ונותנות אינטרפטציה אחרת לגמרי למוזיקה הבחיינית של פריד, וזה נשמע אחרת, וכמו שאמרת פה, לפעמים זה אנשים שלא היו ולא גדלו באזור, כן. אבל הם שרים בערבית. אז...
0: שרים איזה פנטזיה שיש להם על לאום ומולדת, כן. שכאילו, לא, כן. יכול שלא ביקרו בה. טוב, עכשיו יציאה מעולם כמעט

0: מי שראה אותו אז בתוכנית בטוח עם אדיקציה מזהה, כאילו במי מדובר, גם אם הוא לא זוכר את השם, קוראים לו נווה לוי.
1: נווה לוי, רק בן אדם, סינגל חדש, אבי אוחיון, אליאור רביד, תמיר צור, שומעים בבירור, וגם מהתגובות שאני רואה ביוטיוב ובמקומות אחרים, וזה זוהר ארגוב, גרסת 2026, וגם בתוכנית, משום מה, מישהו שמע פה זוהר ארגוב, אני לא שמעתי זוהר ארגוב. מה כן שמעתי? מה לא עשיתי? דודו אהרון, אמא אמא, היא עשתה לי צרות, די בולט. אני חושב שהמהלך, ובגלל זה גם הבאתי את השיר, המהלך הוא נכון, כי אנחנו מוצפים באותם שירים מכל הזמרים הצעירים האלה שמשכפלים אחד את השני, רוצים להיות אושר כהן, רוצים להיות עודיה, רוצים להיות בן צור, רוצים להיות עומר אדם, ופתאום בא מישהו עם צליל של אחר, עם בוזוקי קצת, עם מגשה אחרת שאנחנו מאוד מאוד אוהבים מה-80, ומה שתמיד אני אומר בדברים האלה, שכאילו המעבר בין הריאליטי למציאות, זה העניין.
0: כן, אני זה לי זה עושה לחשוב, אתה יודע, אני זוכר את כל המחמאות האדירות שהוא קיבל, ואני אומר, יאללה, כמה אנשים, ילדים וילדות, צעירים, מגיעים לשם עם חלום ענק, ואתה יודע, המחמאות האלה, זה נורא קל להיסחף לזה, ונורא קל זה, ובסוף, רובם המוחץ, זה בשר תותחים. זה כאילו המדרגות שעליהן נבנה המקום הראשון, שגם הוא לא מבטיח כלום.
1: לא, גם אני מבין את הרצון לעשות רייטינג, אבל אתם נותנים מחמאות לאנשים, משווים אותם לזמרי על, הם בוחרים בביצועים שלהם, בזה, כי זה משודר טוב, וזה אני מצטלם טוב, וכאילו, האנשים האלה בסופו של דבר צריכים לצאת, לעבור מזה לקריירה, ואני זוכר כמה זמרים שהם היו כבר כאילו בטופ, מתן לוי כזה, ונופר סלמן, שכולם התפלאו ואמרו, תכף היא אופרה חזה החדשה, זה לא תמיד קורה, אין גב כלכלי, אין גב מוזיקלי, אין קו, לפעמים הרדיו לא מקבל, לפעמים אנשים לא מחפשים אותך, הרדיו תפקידו לתווך, אנחנו מתווכים עכשיו את השיר הזה למי שלא ידע שיצא שיר כזה, ואם הרדיו לא משמיע, כמה שאומרים הרדיו, כבר לא, אם הרדיו לא משמיע ולא מתווך את זה למאות אלפי אנשים, אז יכול להיות שאתה גם לא ימצאו אותך. אני מאחל לו בהצלחה, אני חושב שכאילו הדבר הנכון זה לרדת מהמחמאות שנותנו לך שם, ולהבין שכאילו, וואלה, עובדים קשה, יש לך את זה. יש לך
0: עמוד על המקום היציב האחרון שאתה מוצא,
1: קודם כל, כן, תעמוד שם.
0: וממנו לעלות. טוב, לפני שאתה תציג את השיר האחרון ולמה, אני פרד, נגיד תודה רבה, קודם כל לך.
1: תודה שר גם.
0: ותודה לכם ולכן שבחרתם ובחרתם להיות כאן איתנו, אחרי החדשות יהיה כאן אחינו הגדול קוואמי, אנחנו נהיה כאן שוב עם... כן, גל אקלום בהפקה, יפה, נכון, מיכאל הראל, בכיסא טכנאי, אנחנו נהיה כאן שוב עם התוכנית הקבועית השבועה שלנו, ביום ראשון הבא בשעה 9, ועכשיו, אני לא מאמין שעברו כבר 30 יום.
1: טוב, אני אקריא את זה, אוקיי?
0: כן.
1: את החיים שלי באור כזה שמח, שמאיר בי גם הרבה דברים טובים, בעצמי, בעצמך, עכשיו הכוס סביבך מואר. מאיר, בסופו של דבר היית את שהארת את החיים שלי באור כזה שמח, שמאיר בי גם הרבה דברים טובים, בעצמי, בעצמך. ישי לוי, נשמתך עדן, הנה את.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי, היועצת המשפטית לממשלה כתבה בהודעה לבגץ כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלו או להסתמך עליהן. לפי בערב מיארה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. מנגד, מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי אין מילה בהצהרת הממשלה שקוראת לאי ציות פסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. ברשומה ברשת X כתב, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד, כך פוקס. ידיעה שריכזו כתבינו מעין עדן ויניר קוזין. הקואליציה צפויה להעלות מחר להצבעה בקריאה הראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית בתמיכת הסיעות החרדיות. לפי נוסח ההצעה, הוועדה תוכל לחקור את מחדל 7 באוקטובר, גם בהרכב מצומצם של 3 נציגי קואליציה בלבד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בשל לוח הזמנים הצפוף, הסיכויים שהצעת החוק תשלים את כל הליכי החקיקה כבר במושב הנוכחי נמוכים. לוחמי מג"ב ביהודה ושומרון חיסלו מחבל שעידה לעברם אבנים במהלך הפרת סדר אלימה במרחב קלנדיה וכפר עקב. במהלך פעילות של לוחמי מג"ב, מתפרעים השליחו בקבוקי תבערה ועידו אבנים ממספר גגות ומוקדים שונים לעבר הכוחות. בצהל הגיבו בירי וכמה מחבלים נפצעו. ידיעה שריכזו כתבינו עיינה בן אדרת ונועם נקש. גבר כבן 40 נפצע קשה מדקירה בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. ובג'וליס, גבר בן 37 נפצע בינוני מירי ופונה למרכז הרפואי לגליל. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט השעתה זמנית 5 שחקנים ממועדון הכדורגל עירוני טבריה, את מאמן הקבוצה אלירן חודדה ושני אנשי צוות נוספים. זאת בעקבות החשדות כי המועדון נתן לחלק משחקניו אירועים אסורים טרם המשחק נגד ממסמך אשדוד, בו ניצחה טבריה 3-0. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, הערב יהיה מעונן, מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: קואמי,

היי, שלום, סלאם, פיס. מה שלומכם, מה שלומכם? מיכאל הראל, סאונד. גל אקלום, מפיקה. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. כל ראשון, שני, שלישי, רביעי, מ-10 עד 11 בלילה, כאן בגלגלת. כואמי כאן איתכם ואיתכן. הקטע שפתחנו איתו נקרא סין קונטרול. שליטה על חטא, על חטאים. נונו. של אזיקיאל אריאס, מפיק ודי-ג'יי ארגנטינאי, סין קונטרול, חדש,

יפה, נכון? One Step Away, מתוך האלבום החדש של מדונה, Confessions 2. אלבום שבנוי כמו סט במסיבה שבמרכז של ההאוס, האוס מיוזיק. מה שגרם לי לחשוב על אלבום אחר שבנוי ככה שיצא השנה, שבינתיים הוא כנראה אלבום הדנס של השנה שלי, The Nightlife, אלבומה השלישי של המפיקה והדיג'ייט, הני דיג'ון. ועוד כמה רגעים לשמע את שיר הנושא שלו, של The Nightlife של הני דיג'ון.

מדריך טיולים, אביב מרק, זכרו לברכה. מילים ושירה, אביב מרק, לחן, גיטרות והפקה מוזיקלית, רם אוריון. ובחמישי הקרוב יתקיים ערב מחווה לאביב מרק ולמוזיקה שלו. יופיעו בין השאר אור אדרי, יאלי סובול, רם אוריון, יובל מנדלסון, קוסטה קפלן, ג'אנגו ושלומי ברכה ועוד ועוד. וזה יקרה במוזיאון תל אביב, אולם אסיה, חמישי הקרוב, ערב מחווה לאביב מרק. מומלץ כל כך.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: היימנות, היימנות קסר, שלא יאמן שעדיין לא מצאו אותה, אנחנו כל כך מייחלים שזה יקרה כבר. היימנות, השיר החדש של אברי ג'י ואורי תשומי. אתם ואתן על גלגלץ.

0: בוננזה, בריל, יחד עם שיר גבאי, מהאלבום החדש השני, המהמם כל כך של בריל, אהבה בימי כיליון, אלבום שהוא ישיק בהופעה ב-23 ביולי, במרץ 2 תל אביב, בריל, שיר גבאי, בוננזה, חדש.
1: תרגישו את זה.

We dream. אנחנו חולמות, אנחנו חולמים. הסקסופוניסטית הניו יורקרית לקישה בנג'מין מארחת את טריונה טנק בול מטנק אנד דה בנגז, וזה קטע הנושא מתוך האלבום החדש של הסקסופוניסטית הזאת לקישה בנג'מין, אלבום בשם We Dream, שהוא אחד האלבומים שאני מקשיב להם הכי הרבה בנגיד חודשיים האחרונים בערך. עושה המון טוב על הלב. לקישה בנג'מין, We Dream, חדש.

אתן לא טועות, אתם לא מבולבלים, זה אכן Even Flow של Pearl Jam במקור. ביצוע חדש של המתופף Ulysses Owens Jr. בדרך לאלבום חדש שלו, Ulysses Owens Jr. עם Generation Y, Even Flow. ואפרופו, בימינו יש בארץ הופעות מחווה לפרל ג'ם, של להקת מחווה לחדשה לפרל ג'ם, שהסולן שלה הוא לא אחר מאשר ז'אקו אייזנברג, ואם אתם אוהבים את פרל ג'ם, ההופעות האלה סופר מומלצות. ז'אקו מדהים, וההופעה הבאה תהיה ב-1 באוגוסט, במרץ 2 תל אביב, הופעת מחווה לפרל ג'ם עם ז'אקו אייזנברג.

לתשומת לבכם ולבכן, כביש מספר 90 לצפון, ראש פינה קריית שמונה. חסום עד 5 בבוקר מצומת קריית שמונה עד צומת המצודות. בגלל עבודות, תעשו בדרכים חלופיות. שימו לב והיזהרו בבקשה.

דון פטרול, בתוך איפי חדש של חצוצרנית בריטית בחריינית בשם יאז אחמד. יאז אחמד, דון פטרול, חדש.

חמישה ביולי היום, תאריך הולדתו של מאיר בנאי, זכרו לברכה. זה מאלבומו השלישי, הצבעים משתנים, שנת 90, השמש עוזבת, מאיר בנאי.

דגים, רז פרסטן מתוך האלבום החדש הנפלא ולהקה של רז פרסטן ולהקה. היום למדתי שמה שחשבתי שהוא סימפול מדיסארם של הסמאשינג פאמפקינס בעצם הוא ציטוט מדיסארם, אבל שנוגן פה מחדש.

Something's Gotten Hold of My Heart. מרק אלמונד, בביצוע שלו עם ג'ין פיטני לשיר הזה. ג'ין פיטני הוא מי ששר את השיר הזה במקור ב-1967 ג'ין פיטני, ב-88 מרק אלמונד חידש אותו בעצמו, ואז בתחילת 89 יצא קאבר של מרק אלמונד עם ג'ין פיטני והפך ללהיט ענק בבריטניה, וכל זאת לכבוד שבוע הולדתו של מרק אלמונד השבוע. נולד ב-9 ביולי והפך ברבות השנים לאחד הזמרים האהובים עליי.

Change My Style, להקה צעירה מבוסטון בשם GA20, יחד עם נגן המפוחית הוותיק צ'רלי מסלווייט, על Change My Style, GA20 וצ'רלי מסלווייט, במקור עשה את זה גארי יוס בונס, ואחריו ג'ימי ריד, שניהם בשנת 62.

Can't Die From Love, סינגל חדש חדש של גל דה פז. גל דה פז, Can't Die From Love, עם הפקה מוזיקלית יפה מאוד של אסגב דותן. זהו, זה עד כאן תוכניתנו להפעם. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה להילי פסי על הסאונד, אחרינו יניב יוסף. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שני ובשלישי וברביעי, מ-10 עד 11 ניפגש כאן בגלגלצ עם עוד מוזיקה, בעיקר חדשה וקצת אחרת ומעולה בלבד. ואם תרצו לעקוב, אז הכנתי לכם, לכן ולי, בספוטיפיי, פלייליסט של מיטב המוזיקה העולמית עד כה מהשנה הזאת. אז חפשו בספוטיפיי Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I. Best of 2026 by Kwami, אם בא לכם לבדוק מה העניינים לטעמי, ויש מלא עניינים לטעמי. זהו, זה עד כאן, Kwami כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צה"ל לשעה 11, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי, היועצת המשפטית לממשלה כתבה בהודעה לבגץ כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלו או להסתמך עליהן. לפי בערב מיירה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תקף, אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה והיועמ"ש תהיה זו שתיתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי אין מילה בהצהרת הממשלה שקוראת לאי ציות פסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. ברשומה ברשת איקס כתב, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד, כך פוקס. ידיעה שריכזו כתבינו מעיין עדן ויניר קוזין. לוחמי מג"ב ביהודה ושומרון חיסלו חשוד בן 16 שידע לעברם אבנים במהלך הפרת סדר אלימה במרחב קלנדיה וכפר עקב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה שבמהלך פעילות מבצעית, מתפרעים השליחו בקבוקי תבערה וידעו אבנים ממספר גגות ומוקדים שונים לעבר הכוחות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי הערוג בקלנדיה הוא הנער, תושב מחנה הפליטים, ווליד נידל אבו סנינה. ממשרד הבריאות של הרשות הפלסטינית נמסר כי עוד שני נערים נפצעו מאש הכוח. הקואליציה צפויה להעלות מחר להצבעה בקריאה הראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית בתמיכת הסיעות החרדיות לפי נוסח ההצעה. הוועדה תוכל לחקור את מחדל 7 באוקטובר גם בהרכב מצומצם של 3 נציגי קואליציה בלבד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי בשלוח הזמנים הצפוף, הסיכויים שהצעת החוק תשלים את כל הליכי החקיקה כבר במושב הנוכחי נמוכים. עשרות אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה מוקדם יותר היום. כוח צהל מנע מן האזרחים לחצות את הגבול. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי האזרחים שעוקבו הועברו להמשך טיפול במשטרת ישראל. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בנבחרת ברזיל לנבחרת נורווגיה במסגרת שמינית גמר הטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת במשחק תפגוש ברבע הגמר את המנצחת בין מקסיקו לאנגליה במשחק שיתחיל בשעה 3 לפנות בוקר. ומזג האוויר, הערב יהיה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

heard it through the grapevine. איזה מרווין גיי. בעברית צחה, ציפור קטנה לחשה לי, מה שנקרא. לי ציפור קטנה לחשה שהי, הגיע הזמן להתחיל את השעתיים שלנו ביחד כאן בגלגלץ, להיכנס ללילה הזה פרופר עם אחלה מוזיקה, ראש טוב, פותחים שבוע, ואולי את חלקנו מכה איזו שביזות יום א', כי מה לעשות, סופה שזה נעים וסופה שזה כיף, ואז מגיע יום ראשון וצריך לעבוד, אבל היי, אנחנו עובדים באהבה. ובכיף עושים ומוצאים איך גם הדברים שהכי פחות מסקרנים אותנו, נוגעים לנו בנפש אסתטית איכשהו, כן מושכים אותנו. מתפלספים פה בגלגלץ, עם המוזיקה שבחר אהרון רוגנר כהן, על הסאונד נועה קולטר, אני יניב יוסף, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש של יובל מנשה, אלבום שלם חדש, יוציאה. זה קולאב עם שי. נקרא לבד. אבל אתם תזכרו, אתם לא לבד.

סיגרטס, אפטר סקס כמובן, אפוקליפס, איזו להקה ואיזה שיר וגלגלץ מהכבישים, וואלה נחת, וואלה, אצלנו לפחות, אם אתם תקועים איפשהו כמובן, לא עלינו, 052-90-2002 בוואטסאפ עכשיו, היהודים.

From Down Here. לולה יאנג, זה חדש שלה. אם השם מצלצל לכם מוכר, זה כנראה כי אתם זוכרים אותם מהשיר מסי, שוואלה, טרף פה שעות. והנה היא מוציאה עוד שיר חדש, הרבה יותר מלו, הרבה יותר איטי. אם כבר הצלילים האלה, ג'ון לנון.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. Oh, we can be heroes.
1: Just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. הירוז הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו ועולם שלם ביניהם.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

בדיוק כמו הירח. יובל דיין. ועכשיו אביב בחר חדש עם כינורות שגורמים לי לחשוב על כפר באירלנד, כאילו אמן, אבל אמן הכי ישראלי, ואמן

0: תיפתחו, שכל הימים יתארחו, שכל החושים יתעוררו, שכל הקולות ישירו.
1: אמן. ומהכבישים אצלנו נחת. אבל אם אתם תקועים איפשהו, אז כרגיל בוואטסאפ 052-90-2002, והנה יוטו.

High Hope 3000, זה חדש של רול מודל שהתחיל בצליל הרבה יותר פופי קצבי, והנה הוא מוציא אלבום קאנטרי פול און, מצטרף לגל הזה של אמריקאים שעושים פופ קאנטרי פאר אקסלנס, עם אלה לאנגלי וכל אלה, והוא עם הצליל שלו. יאללה גלגלץ, נתראה אחרי החדשות, כאן מסתיימת לשעה, עד אז רותי נבון.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשבר החוקתי, היועצת המשפטית לממשלה כתבה בהודעה לבגץ כי החלטת הממשלה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלו או להסתמך עליהן. לפי בערב מיירה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תקף: אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, והיועמ"ש תהיה זו שתיתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק. ידיעה שריכזו כתבינו מאיה נדן ויניר קוזין. לוחמי מג"ב ביהודה ושומרון חיסלו חשוד בן 16 שידע לעברם אבנים במהלך הפרת סדר אלימה במרחב קלנדיה וכפר עקב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה שבמהלך פעילות מבצעית, מתפרעים השליחו בקבוקי תבערה ממספר גגות ומוקדים שונים לעבר הכוחות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי הערוג בקלנדיה הוא הנער, תושב מחנה הפליטים, וליד נידל אבו סנינה, שהשליח אבנים לעבר כוח מג"ב כששהה על גג ביתו. ממשרד הבריאות של הרשות הפלסטינית נמסר כי עוד שני נערים נפצעו מאש הכוח. חמאס עשויה להכריז בקרוב על כוונתה לפרק את ממשלתה ברצועת עזה. כך מסרו שני מקורות בחמאס לעיתון אשר קלאוסט. על פי הדיווח, הצעד נועד לקדם את כניסתה לעזה של הוועדה לניהול הרצועה מטעם מועצת השלום, שאמורה להחליף את שלטון חמאס, אך פועלת כיום מקהיר. בתוך כך דווח בעיתון כי ביומיים הקרובים צפויות בקהיר פגישות בין הפלגים הפלסטיניים לבין המתווכים, בניסיון לגשר על הפערים סביב השלב השני של הסכם הפסקת האש. גבר כבן 30 נפצע קשה באירוע דקירה ברחוב יפו בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר, כשהוא מרופל הכרה וסובל מפציעות חודרות. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירה. גביע העולם, נבחרת ברזיל פוגשת בשעה זו את נורווגיה במסגרת שמינית גמר הטורניר. תוצאת המחצית היא שוויון אפס. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת במשחק תפגוש ברבע הגמר את המנצחת בין מקסיקו לאנגליה, במשחק שיתחיל בשעה 3 לפנות בוקר. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה תומר בלייס, מיד בגלי צהל יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לך תדע מה זאת אהבה, נורית גלרון, חצות ועוד שש דקות. גלגלץ, פתחנו יממה חדשה, עם אחלה מוזיקה שבוחרת רונה רוגנר כהן, וחזרנו. אני יניב יוסף, ועכשיו. את השיר ששמענו עכשיו של נורית גלרון, הלחין לא אחר מאשר אילן וירצברג. וזה חדש שלו, מי שלו, וקורי שלו, והלילה בא, והנה הוא בא.

עד העונג הבא, המחשפות, איזה להקה, איזה צלילים, חצות ועשרים דקות, גלגלץ, אנחנו כאן עם הכבישים שנשמע לנו שריקים, אבל אני אומר את זה בהרבה הרבה זהירות, כי אולי חלקכם תקועים איפשהו, ואתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, אם כן, ב-05290-2002, as usual, מה שנקרא, סו בנחת. You know the drill. אני הולך להגיד עכשיו הרבה מילים רעות, וזה פשוט כי כאילו, השם של השיר הזה זה מניאקים של אידיוט ופלד. קבלו אותם, זה חדש.

בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים.

0: גלץ, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
5: מוזיקה זה אכן גלגלץ, חברים. אהלן וסהלן, חזרנו מההודעה הקצרה הזאת ואנחנו ממשיכים עם גליה דנציג. זה חדש, לב ליבי.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נחבאת.

מתנות. אביתר בנאי, גלגלצ, וואלה, מהכבישים. נחת, אנחנו אומרים. אנחנו, ואתם מכירים את הדריל, אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2 תמיד זמינים. אם אתם תקועים איפשהו, אם רוצים לחלוק סתם ככה משהו מדם לבכם. וואטאבר, חוץ מזה, סעו בנחת, סעו בצ'יל, אף אחד לא רודף אחריכם, עוד רגע אחת בלילה, נו. יאללה, ג'קסון 5.

נובל, פמי. איזה צליל חריף. איפשהו במחוזות כאילו דון טוליבר, פרנק אושן. משהו R&B אבל אלקטרוני. זה חדש, תפס חזק ברשתות והכל. גלגלץ, ככה מסתיים. הזמן שלנו ביחד, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האלה. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרת המוזיקה, אני הייתי יניב יוסף. אחלה לילה לכולם, שמרו על עצמכם, סו בצ'יל. הנה מייקל ג'קסון, פול מקארטני, The Girl Is Mine. היה לנו ג'קסון 5, חותמים יפה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בחמאס עשויים להכריז בקרוב על כוונה לפרק את ממשלתם ברצועת עזה. כך מסרו שני מקורות בחמאס לעיתון השרק על הוואסט. על פי הדיווח, הצעד נועד לקדם את כניסתה לעזה של הוועדה לניהול הרצועה מטעם מועצת השלום, שאמורה להחליף את שלטון חמאס, אך בינתיים פועלת מרחוק. בנוסף, דווח בעיתון כי ביומיים הקרובים צפויות בקהיר פגישות בין הפלגים הפלסטיניים לבין המתווכים בניסיון לגשר על הפערים סביב השלב השני של הסכם הפסקת האש. גבר כבן 30 נפצע קשה באירוע דקירה ברחוב יפו בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר, כשהוא מרופל הכרה וסובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירה, ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. בוונצואלה, מניין ההרוגים ברעידת האדמה שהקטה בעיר, בעיר הבירה קרקס, לפני כשבוע עלתה ל-3,342. כך עדכנה הנשיאה בפועל דלסי רודריגז. עוד עדכנה רודריגז כי מניין הפצועים חצה את רף 16,000, וכי יותר מ-7,000 אנשים מוגדרים חסרי בית ופליטים בארצם. בצבא הוונצואלי הודיעו על הקמת יחידה חדשה שמטרתה התמודדות עם אסונות טבע. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. גביע העולם. נורווגיה ניצחה את ברזיל 2-0 במסגרת שמינית גמר הטורניר, בזכות צמד שערים של כוכב מנצ'סטר סיטי, הרלינג הלנד. כעת נורווגיה תפגוש ברבע הגמר את המנצחת בין מקסיקו לאנגליה, במשחק שיתחיל בעוד כשעתיים. עוד בחדשות מהמונדיאל, נשיא ארצות הברית טראמפ זימן את נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטיניו, לפגישה ודרש ממנו לבחון מחדש כרטיס אדום שנתן לשחקן נבחרת ארצות הברית. כך לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי פיפה כבר הודיע שהחלוץ האמריקני פלורן בלוגן ישחק במשחק הבא של הנבחרת נגד בלגיה, ובכך ביטלה את ההשעיה שקיבל במשחקם הקודם של האמריקניים מול בוסניה והרצגובינה, וכי טראמפ כינה את האירוע ביטול של עוול גדול. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה, כזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי. אני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.